הלב הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

בלעדייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

לב של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה ממה אתה מס...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפתי הוא הפנה אותי להוא ולהם ולקסם הם רוצים שאתקדם עם

דמעות שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפ...

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ומי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: רבות!
1: נעשו כפיים, ססון שאול.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, אוהבים אותך.
0: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזל את הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים

ספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גם עלילה עבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל על הזמן.

مشوحه

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מה מי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלו

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

בפה, שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפית, שמע אותך עולה, 4 קילו הפומן היום שליטה עליך, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלא

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

אגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

פוט ולק. What the fuck? What the fuck? עשיתי שפם גבות ולק. What the fuck? What the fuck?

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
2: שמחת בית השואבה. תכף, תכף. שידור חי. יום רביעי. חול המועד סוכות. אוטוטו מחליפים כבר לשמחת תורה. אנחנו נכאן על 106 FM. משימה לאומית. שעתיים.

0: אז שלום לכם, אתם שם בבית, שלום לכם, אתם שם על הכבישים 106 FM בשידור חי על הסקאלה ברדיו. אתם יכולים גם כמובן גם ברדיו החברתי הראשון, הבית שלנו, אתם יכולים גם בבית המזרחי החדש, גם כן הבית שלנו. אתם יכולים גם על הקיר שלי, על הקיר של יואב, משימה לאומית, תוכנית הספורט, עונה רביעית, כאן בשידור חי. שלום לשותף שלי, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: חג שמח!
0: אהלן, אהלן, אהלן.
1: מה, מה, מה, מה ההופעה הזו דפקת לנו היום?
0: איזו הופעה, מה, מה, מה? כל פעם אתה... ספורטיבי כזה, לא?
1: לייזר יפה.
0: אני אסביר לך, אני החלפתי שוב סטייליסטית.
1: מה יהיה איתך?
0: מה זאת אומרת?
1: כל שנים חמישי אתה מחליט.
0: לא, לא מסתדר איתם. הייתה אחת ילדה, הייתה אחת לא מבינה עברית, היה אחת גבר משוגע, אתה זוכר?
1: כן, בטח.
0: אחר כך היה אחת, בסדר, בת 50 זה לא הולך, לא.
1: אז לקחת משהו צעיר.
0: אז לא, לקחתי, כן, לקחתי משהו חדש. 36, זה בסדר?
1: בסדר גמור, מה זה?
0: אני מקווה שאני לא צריך לריב איתה על כל דבר. נראה לי ספורטיבי, התחלתי, באה וזה, אמרה ככה, ככה, זה, זה, זה, אותי סבבה, אני לוקח. הנה, אני מסודר.
1: יופי, יופי.
0: אז חבר שלי, לא הצגתי אותך.
1: נכון.
0: ואותה ורבותה, אנחנו בתוכנית הספורט, משימה לאומית בשידור חי, אנחנו עונה רביעית. אני כאן עם השותף שלי, העיתונאי, ואיש הספורט של ישראל היום, יואב ביטוש.
1: שלום, צלון.
0: שלום, שלום. תגיד לי, אתה התגעגעת, נהנית החג הזה?
1: אנחנו תמיד מתגעגעים, גם כשאנחנו כן מדברים, לא מדברים, תמיד מתגעגעים אחד לשני.
0: לא, התגעגעת על הכדורגל, אני מתכוון?
1: כדורגל תמיד בברידים שלנו.
0: איך השבוע, שבועיים האחרונים אתה מרגיש עם התוצאות המתרחשות בתוכנית הזאת?
1: קודם כל, אני חייב לציין את רמת הצפייה והרמת ההזנה שעולה כל הזמן, לשמחתנו.
0: זה כן, זה כפיים. היום זה לא לדוגמה על הכביש, כי כבישים רכים, אתה יודע. אבל מה ששומעים,
1: נהדר.
0: אגב, מי שלא, שומע אותנו גם ביוטיוב אחר כך.
1: נכון מאוד.
0: מתחיל לנו וצופה בנו.
1: וגם באפל. אפשר לשמוע, להקשיב לתוכנית שלנו.
0: בכל מכשיר, בכל אנדרואיד, בכל מקום. בכל אפליקציה, באפליקציה של הבית החברתי הראשון, באפליקציה של הבית המזרחי החדש שלנו, באפליקציה של 106 FM וגם בסקאלה עצמה, אחר כך ביוטיוב. אנחנו, וארבע שנים אתם מוצאים אותנו בכל מקום.
1: אז לגבי תוצאות, כמו שאמרת, קצת אכזבות, קצת, אתה יודע, אבל צריך לקחת הכל בפרופורציה.
0: ומישהו אחד בתוכנית הזאת שפשוט... נתן לך שוע שבוע.
1: נתן לי שוס לפנים.
0: אז עוד מעט נדבר, אז השוס הזה, זה מי שבבית לא לוקח אותנו, ולא מאזין לנו, ולא מסמן בסוף הוא פרייר.
1: שבוע שעבר היה שלי, שבוע הזה שלך.
0: כן, אבל הם פריירים שלו, מה הבעיה לעשות שני תורים, אחד שלך, אחד שלי.
1: נכון, נכון.
0: מה יכול להיות?
1: נכון.
0: אז מה שאני רוצה לספר לך, שנפני שנתחיל, אני רוצה לספר לך שרציתי להביא לך סיפור, לבד, מתוך חגיגות הסערנה, אמרו לי, מה יש לך לחפש שם? מה אתה צריך לעשות שם? מה יש לך לעשות שם? אני אין לי מה לעשות שם, איך את יואב? אני עם מוזיקה מזרחית וזה.
1: בדיוק.
0: אבל בסוף הייתי שם, אל תדאג. אפילו הצלחתי להגיע, אני לא יודע איך תאר אותה, אולי נקרא לה מלכת הלבבות.
1: אוקיי.
0: אולי נקרא לה הפלא השמיני. אני לא יודע איך אני אקרא לה, עוד מעט נעלה אותה. כוכבת ריקודים מאוד גדולה, שאני נתרשמתי מלו בימים האחרונים, בהיותי ככה משוטט בין הסערנות.
1: אוקיי.
0: היא עוד תעלה על הקו ותשמע אותנו ואנחנו נשמע אותה.
1: אוקיי.
0: אבל ראשית הייתי רוצה לספר לך על ה... גם אתה סיפרת לי בדרך בטלפון שהמון המון אנשים פונים אלינו ואומרים, וואו, אנחנו לבד החג הזה.
1: נכון, נכון.
0: בודד לנו ראש השנה, בודד לנו כיפור, אין לנו פה אף אחד, אנחנו שומעים המון, המון מאזינים לכם. אנשים שאנחנו מכירים, וזה מפתיע אותנו, והבטחנו לעצמנו שבחגים אחרים אנחנו נהיה, איך אומרים?
1: יותר נחמדים?
0: לא, לא. נתעמת קצת לפני הזמן להתקן את אלה שכבר קלטנו שהם לבד, כדי לנסות ולעשות להם שולחן, שהם לא יישארו לבד.
1: אתה יודע שכמו שאתה אומר שפנו אליך, גם פנו אליי.
0: אני יודע, סיפרת לי, בגלל זה הסכמתי לפתוח את זה.
1: אנשים אומרים שהם לא אוהבים את החגים, בגלל שהם לבד. זה קצת עצוב לשמוע את זה.
0: קל לי להבין אותם, זה דיכאון. חגים זה גם דיכאון, כי זה מביא איתו את הסתיו. הסתיו מביא איתו דיכאון, כמו שאתה יודע.
1: מה זה דיכאון?
0: אבל בוא רגע. בוא באמת נחבק את כל אלה שיושבים בראש השנה, ובכיפור, בשמחת תורה, ובכל החגים האלה לבד, והם ממש אומרים, איך אמרת, שונאים את החגים האלה?
1: ממש.
0: אז בוא ניתן להם חיבוק אחד ונזכור להם,
1: נלך
0: להם.
1: על זה.
0: שבסוף אין מאושר מהם כשאין להם את הכל.
1: נכון.
0: נכון? באמת. אתה מסכים עם ההגדרה הזאת?
1: מסכים מאוד. היידה.
0: אז בשבילכם, לא כולם יכולים להבין אתכם, אני מבין אתכם.

0: החיים.
1: כל החיים שלי הם מונו.
0: זה בשביל ניסים סיין, ניסים שלי, סנטה, ניסים הרבה. שנכון זה בעברית, אבל הכל פה זה הבנו תחוס.

0: היי, הספקת כל המשלוחים, עניינים, בחורות, זה, פה, שם. שלום לכם, אתם שוב בבית, חול המועד, ימים אחרונים של חול המועד. תכף אנחנו משמחת בית השואבה, ממש בעוד יממה וחצי, שמחת תורה. אנחנו בשידור חי, משימה לאומית, ברדיו 106 FM, במרכז. אתם יכולים גם ברדיו החברתי הראשון, באפליקציה, לצפות בנו, אתם יכולים גם לצפות בנו באפליקציה של הבית המזרחי החדש. תורידו, תורידו, בכל אנדרואיד. גם באפל, גם באנדרואידים רגילים, אתם יכולים לצפות לנו על הקיר של יואב, על הקיר שלי, אחר כך גם ביוטיוב. בקיצור לעניין, ארבע עונות, ארבע שנים, הנה אנחנו כאן. יואב, לפני שאתחיל בכלל בכדורגל, רציתי להפתיע אותך, אמרתי לעצמי שאני ביום ראשון קמתי בבוקר, אמרו לי, שמע, סערנה.
1: אוקיי.
0: אמרתי, סערנה? איך אני לא אוהב בסערנה? הגיוני?
1: הגיוני.
0: הלכתי קצת התייעץ עם אנשים של סערנה, אמרו לי, תגיד לי, מה יש לך לחפש שם? מה אתה עושה שם? מה אתה צריך להיות שם? מי אתה? תשמע, נעלפתי מהמילה הזאת, אתה יודע, כשקורדים אומרים לך את זה, זה מעליב. אמרתי, טוב, הגיוני, סבבה, לא אלך. מי לא אלך? אני פוגש חבר. חבר. שאם אתה יודע, אתה מכיר אותו, אתה מכיר אותו, הוא עובד פה, יוצא את הקבלים של החשמל.
1: אוקיי.
0: זה התימני. תימני, תימני, תימני. אומר לו, תגיד, אתה לאן הולך ככה ומהר? הוא אומר, אני מהר לסערנה. אמרתי לו, אתה!
1: תימני?
0: אתה! אתה, מה יש לך לחפש שם? אני עם אלה שאני גם קורדי קצת, וזה וזה, אין לי מה לחפש שם. ויציקלה, ובטט, והאבא של בטט, שהוא אז אמר, ידוע, ששכחתי את שמו עכשיו. כאילו, לי אין מה לחפש שם. אתה, מה יש לך לחפש שם? אז הוא אמר לי, תשמע, תקשיב, אשתי, היא רוקדת שם במעגלים, שנים, זה הכיף שלה, זה
1: קורדים.
0: משקיעה בזה. זה ממש, זה מכון קורדי, היא עובדת מזה. אמרתי לו, תשמע, אתה צודק, אם אשתך רוקדת שם, אמרתי לו, אתה גם רוקד? אמר לי, לא, מה, אני אתן אשתי זה? אני עובד בתקשורת, אין לו בדעננים. אמרתי לעצמי, אני אבוא לשם, ואני אקדם את אשתי בזמן הזה, עם כל הלובי של היושב ראש העדה, והזה, ועשה לה קצת לובי, ואקדם אותה, וזה וזה וזה. אמרתי לו, בוא נעת, אחלה גבר, אחלה בעל, אני יכול להצטרף? אמר לי, כן, עליתי, טוב, בכל זאת, נסעתי. אמרתי, אני שב בצד, שבתי בצד במדרגות שם בפינה, אפילו שמו לי קריות. היה נחמד, קודם כל אני חייב להגיד לך, זה נעשה ב... העניין, הזיזו אותו. זה תמיד היה נמצא בזגן סקר, אני זוכר את זה בימים של פסח בכלל, זוכר מה, עם המשפחה שלי שהייתה נוסעת, שם גן השלושה, סכנה, אני זוכר את זה שם, אני זוכר את זה בהרבה מקומות. הפעם הזיזו את זה למוזיאון הסובלנות, פעם ראשונה, ואמרו לי, אין לך מה לבוא, איזה אין לי מה לבוא, יואב, אתה יודע איזה כלים... ואיזה תרבות, ואיזה ספרים, ואיזה דברים של פעם הציגו שם בתערוכה.
1: אז היה לך סבלנות.
0: מה? סובלנות וסבלנות. אחד, אלה שלא רצו שאני אבוא, כנראה לא להם סבלנות. Okay. אבל אני לא ויתרתי. ולא רק שהלכתי, יואב, נפגשתי שם עם מיטב המיטב. בשושו, אתה יודע, כזה, הייתי עד השעות הקטנות של הלילה, אפילו למחרת הצלחתי שוב להתגנב אל מופע, שבו גם איציקה להשתתף, בזאב שם, לא בגבעת זאב. גבעת זאב? קוראים לזה?
1: כן, גבעת זאב, כן, כן.
0: לא, מה השני? יש גבעת זאב ויש...
1: פסגת זאב.
0: בפסגת זאב. זה היה בפסגת זאב. תשמע, תרבות מטורפת. מה שידעים אותי זה כולם יודעים מעגלים, מעגלים, מעגלים, מעגלים. הם יודעים את התנועות, הם יודעים הכל. אבל אני, בסוף הערב, הפגישו אותי עם מישהי שאומרים עליה שהיא ה...
1: טלנט.
0: לא יודע, הסתכלתי עליה, הייתה על הבמה כל הזמן, נבושה בכל מיני דברים מיוחדים, ועליה כאן רקדה, הציגו לי אותה אחר כך, ממש ביציאה. אני אתאר לך אותה, איך, מה אומרים עליה אנשים? אומרים עליה הפלא השמיני, יפה? אומרים עליה מלכת הלבבות, יפה? אז עוד מעט אנחנו נדבר איתה, אבל אתה יודע מה? נשים שיר לכבוד הקורדים. כי אין כמו שיר בקורדית, נכון?
1: בקורדיסטן.
0: להמחיש את זה, נכון? אז אנחנו כמובן שנלך על איציקלה והכוכבים. איציקלה התחיל את הדרך שלו אצל האחים ראובני בתקליט הזה, שאתם תשמעו עכשיו, בקורדית, אוקיי? נפתח עם איציקלה, מיד אחרי זה, אותה גברת שתיתן לנו הסבר שלם למה קורה פה, מה זה סערנה, איך זה התחיל, למה זה זז כל הזמן, איך זה נהיה ללא סערנה מלילה, איך זה התחיל לבצוב עדה, לקבל צורה גם בערים אחרות, בלילה השני, מה שנקרא. בואו נשמע אותם קודם כל. איציקה, אני עושה לכם...

לא התבלבלתם, לא התבלבלתם, חפלה קורדית כאן עכשיו, תכף תעלה מלכת הקורדים, הרקדנית הגדולה ביותר של העדה הזאת, ויש להם מה להציע. בוא נשמע מה יציק אומר בקורדית.

0: אוקיי, אז בוא, אני רוצה להעלות אותה ככה על שידור חי. אמרתי לך, אני הולך לספר לך דברים. תגיד, הפתעתי אותך את האמת.
1: כן, כן.
0: קודם כל, הפתעתי אותך עם ה...
1: סערן, בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה.
0: איך, מה, אתה ירושלמי?
1: אני יודע שסערן ולא ידעתי עכשיו.
0: בוא נראה. בוא נדבר איתה, בוא נדבר איתה. תשמע, בוא נדבר איתה. אני אפתיע אותך בכמה דברים. ידעת שהסערן... שלום.
2: שלום וברכה.
0: אני מדבר עם הרקדנית הגדולה ביותר בתחום הקורדית בישראל?
2: תודה רבה.
0: אז קודם כל תציגי את שמך ותציגי אותך, ואחר כך אני אספר קצת איך אנחנו מדברים.
2: אוקיי, שמי נילי עזמה. אני רוקדת בלהקת גוננים, להקה קורדית, שקיימת בה 35 שנה בערך.
0: וואו, ואת כל ה-35 שנה בלהקה, או שאת הלהקה הזאת היא כל פעם מחדשת עצמה?
2: לא, לא, לא, לא. הלהקה, חברי להקה מתחלפים מעת לעת. אני רוקדת בלהקה בערך 10 שנים.
0: אוקיי, תגידי, אני חייב לשאול, שמתי לב, באמת, שזו תרבות שנמצאת בירושלים, זאת אומרת, פה רוקדים בתרגע, שנייה, פה רוקדים בתל אביב מחולות כאלה ואחרים, ריקודי עם כאלה ואחרים בגבעתיים, בתל אביב, רמת גן, אני רואה, וממש יש תרבות שלמה של מחול קורדי בירושלים, עם המון חוגים. אני צודק?
2: נכון, בירושלים יש שתי חוגים. אחד מהם נקרא גוננים, והשני נקרא מלכה.
0: אוקיי, מלכה גוננים... קשור אלייך או לא קשור אלייך?
2: לא, מלכה לא קשור אלינו, אבל זה אותו חוג, רק שגוננים זה חוג שקיים כבר המון שנים, משם התחיל בעצם כל הפולקלור הקורדי, וגם לחוג הזה יש להקה בפני עצמה. והלהקה היא זו שמדריכה את החוג.
0: הבנתי, זאת אומרת, הלהקה הזאת היא מאוד יצוגית, שמתי לב. שמתי לב שיש את המעגלים הגדולים הגדולים של מה שנקרא חובבנים למטה, ועל הבמה, את והחבר'ה שלך בלבוש מאוד מסורתי, נותנים את נכון. הקצב.
2: נכון, הלבוש המסורתי...
0: זה מתנה... הבאתם את זה מהבית או תפרתם את זה פה?
2: לא, לא, לא. הלבוש, יש תופרת ללהקה, שתופרת לנו את ה... בגדים, לפי הצורך, ככה מדי פעם שרוצים להתחדש.
0: אוקיי, תגידי, שמתי לב שאת אייקון שם, זאת אומרת, אלייך הגברים הגדולים, מה שנקרא יושב ראש העדה, וזה, הם מדברים איתך אחרת, הם לא אבום, מי, הכל מאוד מכובד, את נחשבת לרמה מאוד גבוהה אצלהם בקהילה, מה מלא?
2: אצל הקורדים הכבוד הוא דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. ואני יודעת לתת להם את, לתת לכל אחד את המקום שלו, בזמן שלו.
0: מדהים. תגידי, שמתי לב גם, אמרת לי, אם אני לא טועה, כשנתקלתי בכם בחוץ, אמרת לי שאבי שדווקא רקד למטה הוא גם הלהקה שלכם.
2: מי?
0: היה שם הבחור למטה שקוראים לו אבי, הרקיד למטה את האנשים, ואמרו לי שהוא גם הלהקה שלכם.
2: אבי הוא מהלהקה שלנו, בוודאי.

0: וכיום, בתחילת הדרך היה מדריך לחוג שקראו לו יוסי זקן, שהוא גם מוביל של הלהקה. היום הוא כבר לא מדריך את הלהקה מפאת גילו, ומי שמדריך את הלהקה היום זה אבי אברהם.
1: אתה מכיר את כל שמות האלה?
0: את החוג, סליחה, את החוג.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שהתרשמתי מעבר לריקודים שלכם, מזה שאתם עדיין מחזיקים את רובן ימין על הבמה, כאילו הוא הכוכב הגדול ביותר. התרשמתי מאוד מהמון דברים, אבל לא הבנתי כמה דברים. גם אני, ככה סוד קטן, יש בי קורדי, וגם אני, יש לי סבתא 7 שנים, 7 דורות בירושלים, ולמרות שאמרו לי שאין לי מה לחפש שם, גיליתי שיש לי המון מה לחפש שם, כולל את הארוחה המדהימה הזאת של הכלים והספרים והדברים המדהימים של פעם, אבל זה זז. זה לא היה שם, זה היה פעם בגן סקר, וקודם זה היה בגן השלושה בסכנה, וזה היה בפסח, ומה קרה פה?
0: אז אני אגיד לך מה שקרה. הדור מצטמצם. בעבר היו חוגגים את חג הסערן עם התינוקות מגיל 0, צעירים, ילדים, זקנים, כולם היו מגיעים. עם השנים הדור הולך ונעלם, ונשארים הצעירים שברוך השם משמרים את המסורת ועדיין מגיעים, ובגלל שבאמת הקהל שמגיע באמת הצטמצם, אז חיפשו מקום חלופי, שבהחלט הכיל בדיוק את כמות האנשים שהגיע לחגוג.
1: הבנתי.
0: וזה היה מקסים.
1: אני אגיד לך מה התחושה שלי. התחושה שלי שהקורדים חסרי סבלנות, והם נטמעו בתוך הדבר הזה שנקרא מימונה, ולא רצו להיעלם שם, אז הם בחרו להם יום חדש ומתאים אחר כדי לבלוט. אני טועה?
0: קודם כל, כדי לקיים סערן כזה בגן סאקר, זו לוגיסטיקה לא פשוטה בכלל, שמתחילה בעצם מראש העיר ומכל ההבטחה וכל זה, זה לא פשוט. וברגע שאתה עושה אירוע כזה ולא מגיעים אליו מספיק אנשים, וכל הדשא של גן סאקר נראה מאוד דל,
1: הבנתי, זאת אומרת, לא, לתת תחושה, לא את תחושה מלאה, לא, אבל אני אגיד לך את האמת, הייתם המון, הייתם המון, היה המון שם.
0: בעבר לא היה מקום לזוז.
1: רגע, נילי, למחרת דיברנו, אם את זוכרת, אחרי הערב הזה דיברנו על זה שיש ערב של איציק קלה, ובאותו ערב למחרת היה גם חגיגה באשקלון, וחגיגה באפולה, וחגיגה בעוד מקום בצפון. זאת אומרת ש... מה קורה?
0: אז אני יכולה להגיד לך שמחר אני הולכת לסערנה בעמק המעיינות.
1: אז את רואה, אז זה כבר לא עולה לסערנה, זה לילות הסערנה כמו שהצגתי את זה.
0: תראה, בעבר הייתה סערנה אחת מרכזית, היא הייתה חגגו אותה יומיים, כאשר אנשים היו מגיעים עם אוהלים ואוכל.
1: אני זוכר.
0: ושתייה.
1: חגיגה שלמה כמו ממונה.
0: יומיים.
1: אוקיי, מה? תגידי לי, מכל הדבר הזה, מה הסמלים הכי גדולים של החג הזה אצלכם?
0: הסמלים?
1: הריקוד עצמו זה הדבר, כי אני רואה שיש לכם אהדה ענקית בעולם הקורדי מחוץ לארץ. ענקית.
0: הריקוד הוא הדבר שמאחד. אנשים אוהבים לרקוד בגלל שזה מאוד מאחד את כולם, זה משמח. יש בזה אנרגיות שאי אפשר להסביר אותם, זה משהו שהוא מאוד מאוד ממכר. אתה פוגש את האנשים האלה רק ברחבת הריקודים, ואתה צמא לאירוע הבא, אתה מחכה לו.
1: אוקיי, גברת נילי, היה לי העונג, הגברת הכי גדולה שרוקדת קורדית כבר המון המון עשרות שנים, מובילה את הדבר הזה בבמות, בכל מקום כמעט, מובילה את הדגל, ראיתי אותך מנופפת שם עם הדגל, כולם אחרייך, זה הדהים אותי.
0: הדגל הולך איתי כמעט לכל אירוע של הקורדים. בגאווה גדולה, וכמובן תמיד לצידו דגל ישראל.
1: אמן, אמן, אמן, שתמשיכי לרקוד ולשבור בלטות, אומרים אצל הקורדים.
0: אמן, אמן.
1: תזכירי שוב את שמך.
0: נילי עזמה, רוקדת בלהקת גונן.
1: נילי, אני חייב להגיד לך שכשיצאתי מהשער אמר עלייך מישהו אחד מלכת הלבבות, אחר אמר עלייך הפלא השמיני, אז מה נשאר עוד להגיד? נשאר לי רק להגיד לך גמר חתימה טובה כבר היה, יתד כבר הייתה, אנחנו נגיד לך שתשמחי כמו שלא שמחת לעולם בשמחת בית השואבה, תודה שהסכמת לדבר איתנו, תודה לפגישה ההיא, תודה לרצון הטוב לנהל שיח בשעות עייפות.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נדבר שוב, ביי ביי.
0: עם ישראל חי, ביי ביי.
1: עם ישראל חי, ביי.
0: ביי.
1: תראה, אתה אומר לעצמך, מה? בטח גם הקהל אומר, 25 דקות אתם לא התחלתם בכדורגל, אנחנו תמיד 25 דקות מפטפטים. רק שהפעם דיברנו על הקורדים, כי נתנו להם הזדמנות על כל הריקודים, ועל איך כמעט ולא הגעתי רגע נוריד את הזיק, זה כמו הזיק, זה כבד. כן. בוא נתחיל.
2: עכשיו,
1: מתחילים. אתה רוצה שיר או התחלה? מתחילים.
2: בוא נתחיל.
1: דבר איתי, מה אתה רוצה להתחיל?
2: אני רוצה להתחיל עם מבחרת ישראל.
1: נבחרת ישראל, כבר אתה יוצא למילה עצבים.
2: נבחרת ישראל שלנו שהתמודדה אוקיי. נגד אוסטריה
1: נתחיל...
2: ונגד
1: אירלנד. אז אתה יודע מה, אתה רוצה להתחיל נבחרת ישראל?
2: בוודאי.
1: אז בוא נתחיל, קודם כל, ממה אמר צהלון בתוכנית הזאת לפני שבועיים, ערב פתיחת המפעל הזה?
2: דיברנו על...
1: מה אמר על המאמן?
2: רן בן שמעון המערבב הלאומי.
1: אמרתי בלנדר, אמרתי מזמן את מי שלא צריך, אמרתי, ימשיך לקבל זימון מהיושב ראש, כי הוא מזמן את מי שלא צריך. ואמרתי, יקבלו 3 נגד אוסטריה. היה או לא?
2: אוסטריה.
1: גבירותיי ורבותיי, אין חדש תחת השמש, הכל אותו דבר, הכל דופק כמו שצריך לדפוק, וזה עוד לפני שדיברתי איתכם, על אבא של מר סייד פרחי, ועל איך שהוא מתנהל בערבית, ועל איך שהוא מתנהל בעברית, ועל האמון, ועל הנאמנות, ועל כל מה שמסביב. אדוני, לנבחרת ישראל כבר אין נבחרת קרוב ל-20 שנה, אותי לא מרגשת לפחות 20 שנה. זה פשוט ליצן הולך, ליצן בא, ושום דבר לא משתנה, ואני אשאל את שאלת המפתח לפני שתדבר איתי, כמו שכולם תוכנים על הנבחרת, לכמה עירה אנחנו יודעים את זה, או לפני שהמשחקים מתחילים. תגיד, מאמן שעשה אליפות אחת, כן? בקריית שמונה, האם הוא המאמן שראוי לקבל מפתחות של נבחרת?
2: אני חושב ש...
1: רק את זה תענה!
2: ממש לא, אני חושב שיש עוד...
1: תגיד, בזמן שהוא קיבל את המפתחות לבחר כבר היו 3 אליפויות בחיפה, 3 אליפויות בבאר שבע, ותעזוב אותי איך נראה בחר עכשיו. האם מבחינה מתמטית משהו פה לא מסתדר?
2: לא מסתדר, ואני עוד פעם אחזור על מה שאמרת לפני התוכנית. אמרת שהנבחרת שלנו היא נבחרת שמעורבבת מכל מיני דברים מבחינה, מפוליטיקה של כדורגל. וזה מה שקורה כשפוליטיקה מתערבת בתוך הספורט עצמו. אני חושב שהנבחרת ביזתה את קהל אוהדיה. ואת עצמה
1: היא מבזה את קהל אוהדיה.
2: זה היה נראה...
1: כבר המון המון זמן, אני זוכר את זה מאמין עם רביבו, שאני אמרתי שלנבחרת ברזיל אז שיחק בקקה. אמרתי שיש לנבחרת ברזיל קקה אחד, ולנבחרת ישראל 11 קקות.
2: ממש.
1: אוקיי? אז שום דבר לא השתנה מאז אותו פוסט, וזה היה לפני 20 שנה.
2: אתה יודע, צלון, אנחנו עוד חיים על העבר, על שנת 70.
1: טוב, בסדר, כמה אפשר לחיות על זה של שפיגלר, הרים את היד והביא גול ושפיגלר בישל לו?
2: אני אומר שאין כדורגל, ואנחנו צריכים להבין, לקחת בפרופורציה שהנבחרת שלנו נבחרת בסוג ג' ד'.
1: אני מצטער, היא בין המקומות האחרונים, מוקדוניה היום קוראת אותה.
2: אז אני אומר, ג' ד', אנחנו לא מדברים על...
1: רגע, אין זין למטה ברשימה?
2: זין בעין.
1: ואני שם אותה בזין. כן.
2: נמשיך הלאה, אבל אני אומר, פשוט ביזיון, מאמן שעולה לשחק בצורה לא מובנת, עם שני שחקנים כל כך לא פיזיים כמו גלוך וקניאבסקי, כשלעומתם יש לך בקישור שם 4 מגדלים, 2 בלמים מגדלים, וראית שאפילו סולומון לא הצליח להתמודד פיזית עם המגן שלו. וזה היה נראה פשוט קטסטרופה, וכל ההתנצלויות של רן בן שמעון לקהל, וכל השיט, הכל היה שטויות. מלכתחילה ידענו שנבחרת ישראל לא מסוגלת להתמודד, ואתה יודע מה, אני אפתיע אותך, גם נגד קוסובו, שהיא נבחרת הרבה פחות...
1: שהייתה אמורה להיות מתחת לדרג, צמצמה את הפער, וכבר אמרה את ישראל, ראיתו משחקת נגד קבוצות, היא נלחמת, היא קוסובו, היא עדיין קטע קדן מתוך יוגוסלביה.
2: קוסובו הזאת היא גם, אני לא בטוח שישראל מסוגלת אפילו להוציא טיקו, המורל של השחקנים כרגע ממש ממש ירוד, הנבחרת לא טובה נקודה, לא בזמן של רן בן שמעון, ולא בזמן של גרנט, ולא בזמן של אף אחד, פשוט נבחרת לא טובה.
1: אבל אני אגיד את זה אחרת, ואמרתי לך את זה בפני שנתיים, כשהיינו עם אלון חזן בבית הנבחרות, וראיינו אותו, אתה זוכר?
2: ברור.
1: אז אני אמרתי לך שזאת לא נבחרת, וזה לא קשור לנבחרת, ואמרתי לך שאנחנו פשוט לא קשורים לענף הזה, לא משקיעים בענף הזה, לא מייצרים בענף הזה, ואמרתי לך את המשפט הכי גדול באותה פגישה, לידו, והוא דסקים עם המשפט הזה. אמרתי שעם דור הזהב שלו, שלו, ביחד עם רביבו, וברקוביץ' ונמני.
2: אלון מזרחי.
1: ובנים. ואלון מזרחי. לא עשו את זה. אז מי יעשה את זה?
2: נכון. אני רוצה להגיד...
1: מי יעשה את זה לעזור?
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד שאני קראתי. אברהם גרנט. כתב שבוע וחצי לפני תחילת הטורניר, הנבחרת הזאת ברמה של הנבחרת של רביבו. ושוט, אני חושב...
1: אברהם גרנט, פשוט מה שעשה, זה הזכיר לנו שסוף סוף יש בלנדר כמוהו בתפקיד. זהו, זה התלמיד שלו.
2: פשוט עזריה.
1: התלמיד שלו, אם רן בן שמעון, עם אליפות, בקריית שמונה, ללא רזומה במכבי חיפה, ללא רזומה במכבי תל אביב, ללא רזומה בביתר ירושלים, ללא רזומה בהפועל תל אביב, ללא רזומה אפילו בבאר שבע שגדולה רק בשנים האחרונות, זה אומר דרשני.
2: זה אומר דרשני. אני חושב...
1: זה אומר איפה נמצאים שאר אלה שכן עשו מספרים, ולמה יותר... הם לא הגיעו לנבחרת?
2: יותר גרוע שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל עוד אומר שבקדנציה הבאה הוא גם יהיה.
1: בטח, כי הוא זימן את החתן שלו לכאורה, בימים שהחתן שלו מגרבץ על הספסל לכאורה.
2: אבל בוא תראה משהו, צלון, יקירי, תקשיב.
1: כן.
2: חלילי, משחק בחול. גלוך משחק בחו"ל.
1: אוקיי, יש לך לגיונרים, אבל בחו"ל הם באים לשחק קקקות.
2: שישה לגיונרים, והרמה שלהם בנבחרת קטסטרופה.
1: קטסטרופלית ביותר. אני לא רוצה לדבר על המשחקים לך, נבחרת ישראל נראית רע, רע, צל של עצמה, צל של הבעלים שלה, צל של המאמן שלה, צל של היושב ראש שלה, צל של לא יודע של מי, אבל היא צל, נקודה, ואני לא נהנה לראות אותה, ואני מתעצבן לראות אותה, ואם לא מביאה לי גאווה, היא מביאה לי אכזבה ועצבים, ולא בא לי עליה, לא בא לי עליה. פשוט לא בא לי. אתה יודע מה? אני מעדיף לדבר על היריבות שלה. בוא נדבר על אירלנד, שחמישה שחקנים לא מעוניינים להגיע ולעלות ולשחק מול נבחרת ישראל.
2: ועומדים בתקווה
1: של... כאילו החרמה על המצב של השבע באוקטובר, לכאורה אנחנו הלא בסדר.
2: מורידים את הראש, סרטים שחורים.
1: אז בואו נעשה סרט ונסדר את זה. אני ממליץ שלא תעלו למשחק, אנחנו נוותר על השלוש נקודות. נוותר. בתמורה לזה נוותר, כי טכני, אתם יודעים, 3 נקודות טכני, 3-0, לא הם לא עולים. הלכנו כמדינה, נוותר על 3 נקודות. אתם תשבו בשעה לחצי הזה, האלה, הזאת, לראות את הסרטון זוועות. נבחרת אירלנד, כה אמר צלון, אל תעלו למשחק. אנחנו נוותר על 3 נקודות טכני, אבל אתם תשבו בשעה לחצי האלה, ותצפו, ותצפו, ותצפו, פעם אחר פעם, בסרט הזוועות, ואחר כך אנחנו נזמין אתכם למשחק ידידות.
2: אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שזה יעזור?
1: לא.
2: אנטישמים.
1: לא, אבל כולם צריכים לראות את האירוע הזה.
2: זה כן, זה כן.
1: לפני שהם פותחים את התחת ואת הפה ואת הג'ורה שלהם, יסלח לי הרדיו, ועל העוד 3,000 שקל כנס, יאללה.
2: אבל אתה מבין את זה שיש גם אנשים שמכחישים את השואה. אז זה אותו טיפוסים שזה לא מעניין אותם, גם אם אתה צודק או לא צודק, הם בדעה שלהם שאנחנו ככה וככה וככה, והייתי אומר משפט אחד שילכו לעזאזל. ואולי נדבר על המשחק הבא שלנו ונצא מהסיוט הזה,
1: נצא מהשיח האיכסה הזה. כן, דבר איתי.
2: אז יש לנו שני משחקים.
1: אז יש לנו את קוסובו קודם כל,
2: קוסובו מחר, וסליחה, אירלנד ביום ראשון.
1: אירלנד במשחק חוזר שאולי לא תעלה לשחקנים, כי היא מרגישה כבר שהיא, אתה יודע,
2: אני כבר, כן. אז אני חושב שבמשחק נגד קוסובו זאת הזדמנות גדולה מאוד באמת לתקן את כל המעוות שהם עשו, אבל אני הולך על תוצאה של 1-1.
1: וואלה, אז אני אלך עם 2-2 שמשאיר את ישראל עם טעם חמוץ.
2: חמוץ מאוד. וביום ראשון.
1: ביום ראשון?
2: אירלנד מארחת את נבחרת ישראל.
1: לגומלין.
2: לגומלין, אז אני הולך...
1: אחרי 3-0 לאירלנד בשבע... ב-17 דקות, 11 דקות, לא יודע, נדהמתי שם. כן. שכל הקריירה שלהם, הם מועדון ששם 2-3 שערים, הם הכניסו בשבע, 8-10 דקות, 3 שערים נבחרת ישראל.
2: אני חושב שאנחנו הכנסנו את השערים לעצמנו.
1: נכון, כן.
2: אני אומר שבמשחק הזה...
1: נגד מי?
2: אירלנד נגד ישראל, היא הסתיים ב-2-0 לנבחרת אירלנד.
1: 2-0 לאירלנד, אני אומר שנבחרת אילן...
2: נקבל את הנוקאוט שלנו סוף.
1: אוקיי, אז אני אומר שישראל, מה על הגומלין הזאת, לגומלין הזה, מול אירלנד, ישראל תגיע לגומלין הזה מול אירלנד, יואב, אחרי שהיא חטפה 3-0, האירלנדים יעשו הרבה רעש. שים לב, שהם לא עולים למגרש, שהם כן עולים למגרש, תחזיק אותי, אתה מכיר את זה? תחזיק אותי? אז יחזיקו אותם קצת, ואז הם יעשו ככה גאווה לאומית ויעלו למגרש, וה-2-0 או ה-3-0 משם יהפכו ל-5-0, כמו שם נגד נבחרת דנמרק לפני כמה שנים. 5-0 אירלנדי מוחץ בבית מול 50-60 אלף?
2: משהו כזה, כן, ברור.
1: 5-0 אירלנדי.
2: אוקיי. אתה יודע שמתחילת השידור לא שמענו אפילו
1: תגובה אחת. אוקיי, בואו נלך
2: אנחנו לתגובה. אנחנו ביחד אמרנו, תגובה אחת.
1: כן, בואו נראה. איריס מיכאלי אומרת, יפים שלנו מועדים לשמחה, ברכה והצלחה, תודה, אלופים. איריס, אתם מרגשים, היא אומרת. תודה, איריס, חג שמח. תומר לבור אומר, תומי לבור אומר, יואב וצילון, שני אלופים, כיף עצום לשמוע אתכם. אתי חמדני, לא הלכה לישון, תדע. מועדים לשמחה, יקרים שלי, מועדים לשמחה, אחות בדם, בלב, בנשמה. ניסים הרבה לומר, חג כפרות, חג שמח כפרות, זה לא חג כפרות, חג שמח כפרות. אוקיי, ממשיכים. שלומי אלעזר אומר, צילון, תגיד לו שם מסמולך שהוא יפה כמו רוג'ר ווטרס, לפני שהפך לאנטישמי, ואתה צילון מזכיר לי את קוואטמוק, בלנקו האגדי, ובוא נראה אותך זוכר מי ה...
2: בלנקו!
1: שתוק, אל תדבר. מי הסמל המסחר, מה הסמל המסחרי שלו? אני לא מדבר עכשיו, אנחנו ממשיכים. שמעתי, הבנתי, אבל תזכור, אתה לא יכול להגיד לו ששמות, אתה מבלבל. אתה אומר עליי, אני אענה עליי. אסי חזקיה אומר, חג שמח לכם. אסי חזקיה זה ממיאמי, שמקשיבים לנו עכשיו. ערן יפת אומר, דווקא בסוכות יש את התימניאדה בראש העין. אני אגיע גם לתימניאדה בראש העין. מה אתם דואגים? תימניאדה בדרך כלל זה באילת. אוקיי, ממשיכים. מיקי רוזבקי אומר, חג שמח לכם אלופים, תמשיכו לשדר כל יום רביעי בכיף לצפות בכם. נבחרת ישראל לא מסוגלת לנצח את שני המשחקים שלה נגד קוסובו ואירלנד. נכון, אם נתנו לה תיקו והפסד, אז היא לא מסוגלת.
2: נקודה.
1: שלומי אלבחרי כותב, צילון לבידרוש דש מקופנהגן הרחוקה. שים לב, שלומי יזין לנו בשבועיים האחרונים מאתיופיה.
2: די.
1: באמא שלי. הוא יזין לנו מאתיופיה, הוא יזין לנו מתאילנד, וכעת הוא בדנמרק. קופנהגן זה דנמרק, אם אינני טועה.
2: כן, כן, בטח. קופנהגן.
1: קופנהגן. הגן, קופנהגן, זה... אני חייב להגיד ששלומי הוא השותף האולטימטיבי שלי בכל אימור, אני לא ממש חייב, שותף שלי. אל תבקש ממני להיות שותף, אם זה, אתה רואה את כל הדברים האלה, שלומי שולח, שלומי זוכה. שתדע. שתדע. כן, ממשיכים. רמי פרנסיס אומר, חג שמח, צלון ויואביקו. חג שמח, רמי פרנסיס הצרפתי. רמי טל אומר, אין לבני יהודה חלוץ מחליף טוב, שנחמני כבר, שני משחקים לא פוגע, היה טעות לא להחתים מהר את שביט מזל קצת לפני אשדוד. נדבר גם על זה. אומר שרון דניה חבר ואח, מועדים לשמחה, אנשים יקרים מועדים לשמחה, אח ואח. שלומי אלעזר אומר, לך תנגן, אנזורנה ודאולי, התוקמק. זהו, אמר לנו כששמנו את הקורדית. אתה רואה, אני זוכר. יוסי סאג אומר, חג שמח, צאלון ויואב, נס גדול היום לעם ישראל. עוד מדבר על נס, זה לא היה נס, זה היה בדיחה, אבל לא מדבר על זה. רואי שרבי מציין, רואי שרבי, אתם אני שמפלל לידי, כן? הוא מציין שגם בגלילות מאזינים לנו, וזה אומר שהפריסה של המשדרים גדלה.
2: חייבת, כן.
1: אלי אלון אומר, שלום חברים, כרגע התחלתי להאזין לכם. עד לפני מספר ימים הייתי בעונש מטעם פייסבוק. זה הסתיים, ואשמח להאזין לכם, להגיב וכיוצא בזה. מועדים לשמחה, התבאשתי נוכח משחק הבעלות של נבחרת ישראל, לוזרים חסרי כבוד. אלי, גם שאתה רוצה לראות אותנו והפייסבוק מעניש אותך, אתה נכנס ליוטיוב ומחפש את הפרק. אמיר שי, צריך לסמן יעד מונדיאל 50, לשים רק שחקנים גבוהים וחסונים שנכנסים חזק ביריב, אז יש סיכוי לעלות. זה לא צריך לעשות את זה, כי זה לא העניין, אמיר שי. אתה חייב להבין שאנחנו, כמו שאתה יודע, עם הספר. אם אתם רוצים להתחרות איתנו בספרות, בתפיסות, בהבנה, אז יש לנו 23% מפרסי נובל, ואנחנו עם שהוא בקושי פרומיל, שזה אחוז מאחוז בעולם. כל אחד קיבל משהו מבורא עולם. היוונים הם...
2: כדורגל לא קיבלנו, זה בטוח.
1: ממשיכים.
2: כמה תגובות? עוד לא התחלנו, הלו.
1: אז זהו, אז אני אצור עכשיו, נתן להם עוד.
2: כן.
1: תשמע, אני רוצה לדבר איתך על... אתה רוצה להמשיך מהכדורגל?
2: בוודאי.
1: לא, בסדר מהכדורגל. אתה רוצה להמשיך מהליגה שלנו, מהליגה הלאומית על מה היה, יש לך דברים מעניינים יותר קודם שאתה רוצה להתעסק. אני הייתי מתעסק, אני הייתי מתחיל דווקא מהכדורגל, אתה יודע.
2: יאללה, אני תמיד בעד הכדורגל.
1: מהכדורגל?
2: תמיד בעד הכדורגל.
1: אז בוא נשים שיר ואחר כך לכדורגל?
2: קדימה.
1: יאללה, בוא נשים שיר. בוא נשים שיר. תגיד לי, אתה יודע מה אמרו לי לאחרונה?
2: נו.
1: שאני לא משמיע אמיר בניון. לא השמענו פה אמיר בניון? השמענו, נכון?
2: השמענו בעבר, בטח.
1: עבר הרחוק כאילו?
2: עבר הרחוק.
1: טוב, אתם יודעים מה? תקופת שלכת? נכון, יואב, זה תקופת שלכת?
2: שעת שלכת, בטח.
1: אז מה, לא נשמע את השיר שלכת?
2: בטח. אחד השירים היפים.
1: היצרי עכשיו.
2: היצרי.
1: יאללה, שלא תגידו שלא משמיע אותו.

0: תפתח לי את כל המשחקים, תפתח לי את כל המשחקים, תפתח לי את כל המשחקים. משימה לאומית, משימה לאומית, עונה רביעית, שידור חי כאן עכשיו ברדיו 106 FM במרכז. חברות וחברים, אפשר גם ברדיו חברתי, אפשר גם ברדיו בית המזרחי, אפשר גם על הקיר שלנו בפייסבוק. אנחנו בשידור חי כאן ועכשיו מדברים בדיוק על הליגה הלאומית, על מה היה בסיבוב משחקים האחרון שממש הסתיים שלשום, שלשום, בהשלמה. נכון?
1: יש מוזיקה ברקע.
0: יש מוזיקה ברקע, אנחנו נוריד אותה ברקע. כן.
1: עכשיו הורדת אותה ברקע.
0: יש, קדימה.
1: יאללה, בוא נתחיל את המשחקים שהיו.
0: שהיו, אז תתחיל איתי, לאט לאט.
1: יאללה.
0: קדימה.
1: אז המשחק הראשון הפגיש את הפועל עכו עם האפס נקודות שהערכה את...
0: אפולה. אפולה. ואני אמרתי שיגמר ב...
1: 3-0.
0: ונגמר...
1: אני חושב שאמרתי 3-0.
0: יפה, ממשיכים.
1: אני חושב ש... אין מה לדבר על עכו, אני מדבר קצת על אפולה, שאפולה היא כמו, באמת, כמו שאנחנו אומרים, נדנדה, היא מפסידה, מנצחת, אבל...
0: אבל היא מקום טוב.
1: מקום מצוין, קרובה מאוד לצמרת ומעוטטת. המשחק הבא, פועל ראשון לציון, הפועל עירוני ראשון לציון, איך שתקרא לזה, עירכה את אחי נצרת, למשחק שהיה אמור להיות קל לגבי ראשון לציון.
0: ו?
1: והם אכלו מרורים.
0: כמו שאמר.
1: מהקבוצה הזאת. אמרת לך שהשבוע אתה פגעת כמעט בכל המשחקים. 1-0 קטן, קטן, אבל חשוב מאוד, שנותן לראשון לציון להידבק לצמרת הגבוה.
0: משאיר את ראשון לציון בסטטוס גבוה במצב מאוד טוב.
1: מאוד מאוד מאוד טוב.
0: כן.
1: משחק הבא, עירוני מודיעין, עירכה את המוליכה ממצא מחשדוד, ופה ראינו את ההבדלים הענקיים בין ממצא מחשדוד לקבוצות התחתית, 3-1.
0: איך ציפית שיהיה משהו אחר?
1: חד וחלק, מנוטט את אותותיה לגבי מרוץ לעלייה עד הסוף.
0: עדיין לא מחזיק מנה. עדיין.
1: עדיין, קבוצה שנכנסה לטרנס של ניצחונות. מכבי הרצליה.
0: מכבי הרצליה.
1: עירכה את קריית ים. ומה אנחנו אמרנו? שמכבי הרצליה יכולה לנצח, להפסיד, לנצח, להפסיד, אבל היא מסתבכת בתחתית. 3-1 לקריית ים, במשחק חוץ בהרצליה. קריית ים. מעוטטת גם שהיא רוצה צמרת. הרצליה תסתבך בתחתית?
0: לא יודע. לא יודע, אבל אם היא תשחק בונקר כמו שהיא שחקה מבני יהודה, למרות שהיא נראתה כאילו יותר טוב מבני יהודה באותו משחק במצבים, אני לא מאמין שיהיה לה קל.
1: אני מבין. המשחק הבא.
0: כן.
1: כפר שלם, מערכת בביתה את מכבי יפו, ומנחילה לה הפסד כרגיל.
0: אז אמרתי לך שכפר שלם תגיע לפרק את מכבי יפו, ותיתן לה חצי מנה, תיתן לה 3.
1: ואמרת גם שמי שיבקיע את השער יהיה מתן.
0: אמרתי שגנרל נקמה הסתובב במגרש הזה לבוש בבגדי מתן.
1: ואכן כן, 3-1, משחק.
0: עוד מעט נדבר על איציק ברוך, על מה קרה מהמשחק הזה, על ההודעה שהוא קיבל הבוקר. אל תדאגו, אנחנו לא שכחנו, אנחנו כרגע מתעסקים רק במה היה.
1: אני אדבר קצת.
0: עוד נדבר על זה.
1: קצת על המשחק הזה, אני חושב שמכבי יפו, לדעתי זאת הקבוצה הכי חלשה שראיתי אי פעם. אין לה שום מערך בקבוצה, לא ארגנה, לא מגינים, לא קישור, לא התקפה. וכפר שלם שיחקה באילוך
0: שלישי.
1: לא יאמן בכלל.
0: עד כדי כך?
1: עד כדי כך. גם את השער שיפו כבשה זה שער מטעות אומללה של ההגנה שלה. אם לא יש שינוי קיצוני, אנחנו שנה הבאה בליגת האותיות, אני מאמין עדיין בדרך. המשחק הבא, קריית גת, עירכה את ממצא כפר קאסם. ופה שוב
0: זוכר שפה נעצתי נעץ ואמרתי קאסם תנצח,
1: קאסם ניצחה.
0: שאלת אותי למה, אמרתי לך קריית גת תבוא שיקורה מהחג הזה, לערבים אין חג, הם מתאמנים למשחק הזה נקי.
1: אני חושב שזה כפר קאסם לאט לאט נכנסת לכושר טוב, כמו שאמרנו קבוצה צעירה ותמיד תמיד תמיד משחקת כדורגל חיובי. משחק אחרי זה, מכבי בני ריינה, מערכת את הפועל רעננה, ופה אני הייתי בטוח שבני ריינה תמשיך במומנטום, ומישהו אמר פה שרעננה תנצח את בני ריינה, וכך קרה 2-1 לרעננה.
0: זה הייתי אני, שאמרתי שרעננה תחזור, אמרתי במשפט הזה, רעננה תחזור מהר מאוד למסלול הניצחונות כבר מול ריינה.
1: נכון מאוד, במשחק האחרון, הפועל כפר סבא, במגרש המחושף שלה.
0: אוקיי, בוא נדבר על המשחק הזה, בוא נדבר על המשחק הזה. בגדול, בני יהודה הגיע למשחק, למגרש מחושף, למגרש שקשה לה לאורך השנים, בדיוק כמו שדיברנו על משחק עם הרצליה. אין לבני יהודה נחת מול קבוצות מהשרון, מתקשה מאוד לשחק בשרון, אבל בני יהודה הייתה במבחן, והיא עמדה במבחן הזה, כמו שאמרתי לך, זה היה בשיניים, זה היה קשה, זה היה כל הזמן באוויר כאילו זה של בני יהודה, אבל לרגעים זה גם השאיר פחד, במיוחד לאור הגול המוזר הזה שבני יהודה קיבלה, ומי שיושב לידי כבר שבועיים ושלושה וארבעה וחמישה, אני צועק, מה שואר, למה אתה צריך כל הזמן לעמוד 40 מטר מהשאר? מה אתה מחפש? להתחיל לרוץ כשיהיה התקפה מתפרצת, שיבטאו לך מחצי מגרש ולא תגיע לשאר, כל הזמן אני שואל את זה. ושוב, מר שואר מצא את עצמו בסיטואציה הזאת שנמצא 30-40 מטר מהשאר, ושוב, גם המגן שלו מתן, זה שהפקיע את שאר הניצחון אמנם, עשה שם אחור. השואר לא הספיק לעשות את האחורה, וקיבל גול ממצב שאין סיכוי, הוא עומד במקום שלו ולא משחק את המשחק הזה, אין סיכוי שמקבל את הגול הזה בכלל.
1: אז אני אגיד לך משהו, שיש המון מאמנים שנותנים לשוערים להיות השחקן ה-11, שחקן שדה ולא שוער. שהוא מכוון את המשחק. יכול מאוד להיות שאין לי...
0: אין בעיה, אבל הנה, זה
1: הסיכון, נכון?
0: של לקבל שער, אבל אני לא אוהב את העניין של לשמוע מועדים. השוער הזה והשוער הזה הביא הרבה נקודות.
1: שוער מצוין.
0: השוער הזה בינתיים הוא השוער הכי יציב בליגה לאומית. כל השוערים שאני ראיתי.
1: הכי השוער טוב
0: בליגה לאומית. ומדברים על שוער, ומדברים על הפסד במחצית, בזמן שאנחנו ב-1-1, כי לטעמכם השוער לא טוב? לא, זה לזמן רוע ולזמן את מה שלא קיים.
1: אני חושב שאתה אמרת משפט נכון, שזה המבחן של בני יהודה. גם במשחק לא טוב של בני יהודה, בני יהודה צריכה להפיק את המקסימום 3 נקודות. ויש משחקים ש...
0: אני אמרתי, היא תזיע, היא תקרא את הנשמה, אבל היא תגיע אל התוצאה שאליה היא צריכה 2-1, והיא תגיע למטרה. המטרה היא 3 נקודות.
1: המטרה היא לעלות ליגה, זה לא...
0: כרגע, אבל המטרה היא 3 נקודות.
1: אבל אני אומר, המטרה, גם אם יהיה כדורגל פחות יפה, ולהביא נקודות, זאת המטרה כרגע. אז מה שווה? מה עדיף? שחק כדורגל נפלא ולא נצח? אני חושב שזה כרגע בני יהודה וממשא מחשדות נראות הקבוצות הטובות בליגה, וזו דעתי, ואני אמרתי שני הקבוצות האלה בסופו של דבר יעלו ליגה.
0: אוקיי.
1: אלה המשחקים שהיו.
0: יופי, עכשיו אני רוצה לדבר על איציק ברוך, אני רוצה להשמיע שיר לכבוד איציק ברוך, ואחרי השיר אנחנו נדבר על מה יהיה.
1: אוקיי.
0: בסדר? אז בוא תספר לי אתה מהצד שלך, איציק ברוך הבוקר יצא הודעה כבר בשבע הבוקר בעיתונות, איציק ברוך פוטר, לא התפטר, פוטר ממכבי יפו. עכשיו, למה אני אומר פוטר, ולמה אני לוקח את האייטם הזה כל כך חריף? קודם כל, גילוי נאות. אני חבר של איציק, לא יעזור. אתם תשמעו ממני דברים עכשיו?
1: גם אני.
0: רק מקצועיים. אני שחטתי פה את איציק לאורך שבועיים, שלושה, ארבעה וחמישה ושישה שבועות. גם שהוא החבר הכי טוב שלי. כי הוא יודע שאני מקצוען. גם פה אני הולך לדבר מקצועית על מה שאני אגיד. יואב, אני חושב שאני הזהרתי לאורך, תגיד שלא. הזהרתי?
1: אני עושה עם האצבע כך.
0: עם האצבע לא שומעים ברדיו. זה שאתה רואה את עצמך בטלוויזיה, זה לא אומר כלום.
1: אני חושב ש...
0: אני הזהרתי מהרגע שקיבלתם 6, מהרגע שמכבי יפו קיבלה 6, שאם איציק לא קם ועוזב את הדבר הזה שנראה כמו קבוצה, נשמע כמו קבוצה, מגעגע כמו קבוצה, אבל הוא לא קבוצה, הוא גומר לעצמו את המוניטין, ואז אם מכבי יפו תעשה את זה לפניו, היא תכסח לו את הקריירה עוד. אמרתי?
1: אמת.
0: אמת. אז בוא, לפני שאני... מדבר על איך מתנהל העניין הזה, ספר אתה מנקודת, אני אגיד לך למה אתה.
1: Okay.
0: לאורך כל השבועות האלה, הרגיש לי שיושב לידי כתב חצר של מכבי יפו, שמתאפק לו לקרוא להם את התחת פעם, פעמיים ושלוש. עכשיו אל תנסה לקרוא להם את התחת. תמשיך להישאר בעמדה שלך, בעמדה הזאת שנקראת יואב, כתב החצר לכאורה, תן להם את כל ההגנה שאתה רוצה לתת להם, כי אחר כך אני פותח מיקרופון. בבקשה, הזמן שלך.
1: הזמן שלי. אז קודם כל, אני חושב שכבר לפני תחילת העונה, התראתי וראיתי מה שהולך להיות. ואני גם דיברתי עם איציק, הוא יכול לעלות לשידור ולהגיד אם זה נכון או לא. חודשיים לפני תחילת העונה, היה איזה סיפור עם כמה שחקנים, ואמרתי לו, איציק, אתה עד מחזור 8-9, זה ייגמר.
0: אני נתתי לך 5-6.
1: נכון. זה לא יכול להיות... כשאתה, וזה לא משנה מי בנה את הקבוצה, כי אני יודע שאיציק כן הביא שחקנים שהוא רצה. נקודה. אבל זה לא יכול להיות שאתה בונה קבוצה על, אוקיי, אתה רוצה להציג קבוצה.
0: אני אזכיר לך את המשפט הזה, כי אני אחזור אליו. איציק בנה את הקבוצה עם שחקנים שהוא רצה. הלאה?
1: הלאה. ולא יכול להיות מצב שאתה רוצה לעשות הצהרת קבוצה, ואני יודע שזה הנהלה, לא היה לה כסף, רצו לעשות הצהרת קבוצה. אבל לא יכול להיות מצב שכל השחקנים הם צעירים, ופירקת קבוצה שלמה. זאת אומרת, כל השלד, חוץ משחקן אחד שהוא גם לא שלנו, הבלם גורן, כל הקבוצה התפרקה טוטלוס. ובמקום זה, הבאת השחקנים שהם הרבה הרבה הרבה פחות ברמה. אתן לך דוגמה. עמית מאיר בכלל לא מבין מה הוא עושה במגרש. דור ג'אן שהביאו אותו, שיכלו להביא חלוץ אחר, לא פוגע בשיט, כאילו, בכלום. ינקו השוער, אמרו לו מההתחלה, לא להתעסק עם ינקו, הביאו את ינקו, נפילה של הנפילות, וכן הלאה וכן הלאה. הביאו שחקנים שמקום של...
2: מה זה הביאו? אתה אומר שאיציק בחר את השחקנים האלה?
1: אומר שחלק מהשחקנים איציק בחר, וחלק מהשחקנים האגודה אמרה לו, זה מה שיש מבחינת...
2: אוקיי. יופי, ואז הגענו לבוקר, ובעל הבית קיבל לבוקר. סיבוב וזה, תמשיך אתה.
1: אני חושב שזה היה כבר מהמשחק שהפסדנו לכפר שלם.
2: אוקיי, כי... לא, קח אותי לבוקר.
1: אני אגיד, רגע, תן לי לסיים.
2: לא, משחק של כפר שלם, קח אותי לבוקר.
1: רגע, אני לא חושב שקבוצה שמשחקת 7 משחקים, ומפסידה מתוך זה 6, מתוך זה 4 משחקי בית, וסופגת מעל 20 שערים ב7 משחקים בקצב של 100 שערים בעונה, לדעתי, איציק היה צריך להתפטר לפני זה.
2: אבל אני אמרתי שלא צריך להתפטר פה 6 שבועות, ואתם אמרתם לי, ואמרתי לכם, אמרתי,
1: רגע, תן
2: כל לי. יום שעובר, מקסח לאיציק,
1: אני חושב ש...
2: לתת הכבוד מהמקום
1: יופי,
2: הזה.
1: יופי, יופי. אני חושב שאם איציק, ואני גם אמרתי לו את זה, והוא יכול להעיד, לא נותנים לך את השחקנים שאתה רוצה, שאתה חושב, קום, שים את המפתחות, תגיד להם, תביאו מישהו אחר. נקודה.
2: סיימת?
1: סיימתי.
2: סיימת. אוקיי. אז קודם כל, איציק בחר שחקנים בהתאם לתקציב. שהיה. זאת אומרת, אם היה לו תקציב של 80 מיליון, הוא היה מבקש את מסי. אתה מבין? אבל היה לו תקציב לשחקנים שהוא, אם הוא יכול לבזבז את התקציב על השחקן אחד, יכול לבזבז את התקציב על זה על 5-6 בינוניים. מה לעשות? צריך לעבות את הסגל. אז הוא לקח במה שיש. אוקיי? בוא אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני רואה מיד, ואמרתי לך את זה גם בקיץ, שבעצם, מכבי יפה חושבת שהיא יצאה לסיבוב בפורמולה אחת, הנהג מרוצים שלה זה איציק ברוך, אבל היא סיפקה לו סוברו פשע, שנת 81. אמר לה, עם זה סע. עם זה אי אפשר לצח את הפורמולה אחת.
1: נכון.
2: אוקיי? אבל זאת לא הבעיה שלי. אני לא נכנס למקצועיות, כי אני הזהרתי שאת ישר יגורתי לך, בא לך. אני הזהרתי אותך, חבר שלי. אני הזהרתי אותך. אני אמרתי לך שאתה צריך לקום ללכת אז, ועכשיו הנזק יותר גדול. אבל אתה חזק ואתה תבנה את עצמך מחדש ותמציא את עצמך. אבל יש לי משהו. אל יושב ראש הבעלים של מכבי יפו, הוא כהן שמעתי.
1: כן.
2: ערן כהן קוראים לו. מר כהן, נראה לי שהתבלבלת. נראה לי שהתבלבלת. קמת מוקדם הבוקר, חשבת שזה ברכת הכהנים בירושלים בכותל. של חול המועד, אבל זה מחר כפר, המחר. תתבייש לך. אני קורא לך מפה ואומר לך, תתבייש לך. אתה יכול לתבוע אותי על זה. אתה יודע שאתה לא יכול. 6:40 בבוקר, בחול המועד, הרמת טלפון למאמן שלך. זה שקראת למשפחה, זה שלקח אתכם עד הלום, לקורך כל השנים, ומצאת זמן ב-6:40 להודיע לו בטלפון. בטלפון. שהוא מפותר. אני רק רוצה לדעת, הוא רצח שם מישהו? הוא גנב משהו? לא, מה היה המהירות? מה היה הלחץ לפטר אותו ב-6:40? מה היה הלחץ לא לחכות? מה, מה, מה, מה? תספר לקהל המאזינים, אני מזמין אותך לעלות, יואב, תשלח לו הודעה.
1: נשלח לו.
2: למה יש לך את הטלפון שלו? מר כהן, יהיה לך קשה איתי עכשיו. מאוד קשה איתי בשידור חי. מר כהן, אני מזמין אותך לכאן להסביר לי מה היה דחוף לך להרים טלפון לאחד האנשים היותר מקסימים בכדורגל הישראלי, וכן, הוא חבר שלי, כן, גילוי נאות, הוא חבר שלי, אבל הוא עדיין איש מקסים, ב-6:40 בבוקר כדי לפטר אותו. אם תספר לי שהוא אנס, גנב, שדד, וואלה, נקרא לו פה את התחת בשידור חי. אבל בוא תהיה גבר תעלה. בוא, 6:40 בבוקר בחול המועד, הרמת טלפון לאיציק ברוך, לפטר אותו. מה הניע אותך למעשה כל כך מכוער? אתה יודע, אני אספר לך מה איציק מרגיש. איציק, בוא אספר לך מה הוא מרגיש. הוא מרגיש כמו הזמר הזה. זה מה שהבטחת לו. שמע מה הבטחת לו. ומה עשית לו? בוא תשמע. זה מה שעשית לו. זה מה שעשית לו! 6:40 בבוקר! מה הוא עשה?

אבל נהנת אותו. על שלא ידאג. אל תדאג איציק, מתה עליך. אבל... תמתי עם איציק, אין בהם, אמון איציק, אין בהם.

0: זה אחד השירים היותר קלאסיים כדי לספר לאנשים שרוצים לדפוק מישהו, שאומרים לו מה פתאום, לא דפקתי אותך.
1: אל תדאג, אני חושבת עליך.
2: זה
1: אבל שוכבת עם
0: כולם. אז מה זה מעניין, כפרה? לא מעניין.
3: יש תגובות?
0: בהחלט.
3: יאללה,
0: קדם. גם אצלך בטלפון, אני בטוח.
3: לא, אין לי תגובות.
0: אז בבקשה.
3: לא, תן תגובות ונעבור למשחקים של שבוע.
0: אתה לא רוצה לקרוא לי את התגובות של הקהל היפואים אצלך? כי אם אצלי יש תגובות מהקהל היפואי גם אצלך, יש שאני אקרא לך?
3: כן, תקרא לי.
0: בבקשה, כותב לי רוני חנניה, אתה תותח, אני אוהב אותך.
3: אוקיי.
0: לך אין?
3: לי לא, באמת שלא.
0: בוא נראה, בוא נראה קצת תגובות. בוא נראה. ככה... מועדים לשמחה, דיברתם על נבחרת, צריך לבחור שחקנים פיזיים ואטלטיים ומהירים מנטלית חזקה, ומנטליות חזקה בראש, רק שנייה, ומכאן להתחיל, ולא לבחר שמות. אומר את זה פיני בנאי, והוא שחקן עבר של בני יהודה, ואני יכול להגיד לך, פיני, גם את זה עשינו, גם את זה עשינו, משהו פה לא עובד, מנטלית, פה. שים אותם סוסי האור, זה לא יעזור. פה, מישהו צריך לעבוד איתם פה, כדי שהם יפסיקו לחזור על אותם טעויות כל הזמן. פה, בראש. הלאה. אלי אלון אומר, הערה בכתום, אני מבקש מועדי בני אודה הנכבדים לדעת לפרגן ולכבד את הקבוצה. הפתיחה שלנו העונה טובה מאוד, בהחלט. די עם האנטי והשליליות, דו לכם שאם היינו פותחים כמו השנה, באחת מחמש שנים קודמים מוצא סביר מאוד שכבר היינו חוגים עלייה וחזרה לליגת העל, בהחלט. אתה מסכים איתו?
3: ברור.
0: גם אני מסכים איתו.
3: ברור.
0: הלאה, אלון נמרודי כותב, איזה צמד אתם, אני אוהב אתכם, אנחנו אוהבים אותך אלון, אתה חסר פה תמיד.
3: הלאה, תן.
0: נתן אליהו אומר, ההודעה היא כללית ולא למשחק ספציפי, שבצד השני יש שוער טוב יותר, זה לא כוחות. במה אתה אומר? באמת? אז בוא, לפי התיאוריה שלך, בצד השני היה שוער טוב יותר. וניצחנו. אז באמת זה לא כוחות. לטובתם אבל, או לטובתנו. תפסיק עם התיאוריות הטיפשות האלה! אני אראה לך מיליון קבוצות שהשוער שלהם היה הכי טוב בליגה והם ירדו ליגה. אתה מבין? איזה שטויות אתה מדבר, ואתה ממשיך וממשיך. אתה יודע מה מרגיז הכי הרבה? אתה יודע מה הם כותבים לי? אתה לא יודע מתי לעצור, ואמרתי לך את זה מיליון פעם. נתן, תפסיק להיות בעד הנגד ונגד הבעד. תפסיק למשוך אש. תלמד לעצור שצריך לעצור. אתה ממשיך, כמו הבחור ההוא שאמרו לו, בקוביץ' סיים עניין, והמשיך אצלו בשידור, לא נזכיר את שמו. אתה ממשיך, קח אחריות, לך אחורה, תגיד, דיברתי שטות, דיברתי טמטום. למה לא תגיד ככה? לא יותר פשוט? שיגעת את כל האוהדים ואותי כל החג הזה. כי כל האוהדים נגזו עליי. תן לי תמונה שלו, מי הוא, מה קרה לו, מה איתו, למה הוא ככה? חבר'ה, הוא אחלה בחור, פשוט אוהב להתמקח. הוא אוהב להגיד דברים שיביאו עצבים. אם יש אור, הוא יגיד חושך. אם יש למטה, הוא יגיד למעלה. הכל לכאורה, אה? יוסי סייג. אלה שמתלוננים באוהדי בני יהודה, זה אותם אנשים כל עונה. לא נכון, היו עונות שאני התלוננתי, ועונות שאני לא מתלונן. תעלה אותי לשידור, אני אסביר לך, אומר נתן. נתן, אני לא אתכם לשידור להסביר לי. כי הבעיה היא לא הייתי, הבעיה שלך עם אוהדי בני יהודה בקבוצה שכתבת. כמו שאתה רוצה להסביר לי, שב, תרשום פוסט, כמו שאתה יודע להוציא פוסט שמחליט ששוער חלש או חזק, הוא ערובה לניצחון, אז תוציא פוסט, הסבר, למה התכוון המשורר, ותעלה אותו באותו מקום. פוסט עברה של נתן אליהו. תאמין לי, יהיה לך עוד אינטריגות איתם אחרי זה. אוקיי. הנה אנחנו כאן, הנה אנחנו ממשיכים, משימה לאומית, השעה עכשיו 5:04, נתן, העניין הוא לא אישי נגדך, העניין הוא כדי שתבין, תבין, די, אתה צריך לדעת, יש לך אינטליגנציה מאוד גבוהה להמון דברים שאתה אומר, אבל לפעמים אתה הולך רחוק, וכשאתה צריך לחזור טיפה, אתה שתי צעדים אחורה, במקום לחזור אותם, אתה ממשיך לרוץ עוד 4, ואי אפשר לחזור כבר, ואז אתה מנסה לצדק, אז די, סבבה, תתמתן טיפה. כן, יואב, אנחנו חוזרים עכשיו אל המשחקים, אל המחזור הזה, מחזור שלם, מחזור שלם, 8 משחקים שיאיישו מחזור 1 שלם, את מחזור מספר 7, נכון?
3: כן, לא, 8.
0: 8, מחזור כל יכול, דרך אגב, 8, כל המספרים נכנסים בו, מחזור כל יכול, יכול להיות מעניין מאוד מאוד, אז מחזור 8, שיערך כולו,
3: יום חמישי,
0: יום חמישי, חול המועד, מחר בערב, שעה ראשית, 7?
3: 7.
0: קדימה, יואב, צא לדרך.
3: בוא נלך למשחק הראשון, הפועל רעננה תארח את כפר קסם בדרבי.
0: הפועל רעננה תארח את כפר קסם, קסם מאוד מאושרת מהנקודות שעשתה בסביב הקדם, במשחק הקודם. אפולה, היא קבוצה טובה מאוד, מאוד.
3: רעננה,
0: אני לא יודע...
3: רגע, תעצור, רעננה.
0: רעננה, קבוצה טובה מאוד, אני לא יודע, אין לי מושג עד כמה היא תהיה יפה בתוך החג הזה.
3: לא תהיה רעננה?
0: עד כמה רעננה תהיה רעננה. ולכן אני אלך פה עם משהו זהיר, זהיר. אני נורא רוצה להגיד שרעננה תנצח, כי זה מומנט. אבל החג הזה שם, שיושב מול הערבים, שהסברתי את הפערים האלה של מי שמתאמן פחות ויותר, יביא את זה אולי ל-2-2?
3: וואו, אני חושב שדווקא פה זה מבחן של רעננה, אנחנו קוראים לה כל פעם הנדנדה, וכפר קסם כבר בכושר טוב, אני אלך על 3-1 לרעננה על כפר קסם.
0: וואו.
3: המשחק הבא, ממסמך אשדוד, המובילה תערך את מקבי הרצליה.
0: אוקיי, זה מבחן לשתיהן. קודם כל, בשביל להוכיח, שאשדוד בשביל להוכיח שהיא מסוגלת להיות בצמרת, צריכה לדעת לפרק בונקר. אוקיי. הרצליה הגיעה לשכונת התקווה ושיחקה בונקר מפחיד. אתה לא יודע זה בונקר. כל העשרה היו בחצי השני. אני חושב שיהיה לאשדוד קשה מאוד, בדיוק כמו של בני יהודה קשה. וזה ייגמר שם ב-1-0, קשוח לאשדוד.
3: טוב, אז אני חושב שאשדוד במומנטום נפלא, באמת. אבל הרצליה קבוצה מאוד מאוד מאוד...
0: לא חתפה. כן, מאוד מאוד.
3: מאוד אכזרית. אני הולך פה דווקא על 1-1.
0: אוקיי.
3: שיהיה מפתיע ומשחק טוב. המשחק הבא, מקבי יפו, תערך את האחרונה בטבלה, הפועל אקו.
0: עוד הפעם?
3: מקבי יפו, תערך את הפועל אקו.
0: מקבי יפו, תערך, תראה, זה קרב תחתית שבו תקו הורג את שתיהן. תקו לוקח את שתיהן, תקו שתיהן יורדות. נגמר, אני לא רואה אותם עושות נקודות.
3: נכון.
0: ניצחון של יפו יעמיד אותה במקום של הזדמנות. כשמחליפים מאמן, זה עובד. מה לעשות שזה עובד? זה יעבוד גם הפעם, 2-1, קשה מאוד למכבי יפו.
3: אני חושב שאתה אמרת דבר נכון, זה משחק של באמת, של שתי קבוצות שלא עשו כלום מהעונה. קבוצה אחת עם 0 נקודות בלי שער אחד, קבוצה שנייה עם 3 נקודות ועם 6 הפסדים מתוכם 4 בבית. אני חושב מאמן שמשנה 1-0, אבל ממש בדקות הסיום ליפו. המשחק...
0: ממש קשה.
3: כן, הפועל אפולה.
0: פועל אפולה.
3: משחק צמרת נגד ראשון לציון.
0: וואו, זה באמת משחק צמרת. זה, שוב פעם, במבחן הזה של טקו משאיר את שתיהן בסטטוס בו של צמרת, הפסד מרחיק את שתיהן.
3: אוקיי.
0: הפסד של, סליחה, הפסד של ראשון מרחיק את שתיהן. ניצחון של ראשון מרחיק אותה משאיר את ראשון בתמונה.
3: נכון, נכון.
0: תחזור למשחק כדי שיהיה לנו את זה להקלטה.
3: הפועל אפולה תערך את ראשון לציון.
0: הפועל אפולה תערך את ראשון לציון. ראשון לציון, תקרוס שם. 4-2 לאפולה.
3: ולקחת לי את התוצאה מה...
0: אני לא מאמין לך. זה מה שרצית להגיד?
3: אני חושב
0: שראשון תקרוס שם.
3: אני חושב שאפולה תוכיח לכולם שאכן באמת קבוצה צמרת. אם אתה הלכת על 4-2, לך יותר סולידי. 2-1 לאפולה על ראשון לציון.
0: סלם טק.
3: משחק הבא, מקבי אחי נצרת, גם בקרב תחתית מאוד מאוד קשה נגד עירוני מודיעין.
0: מקבי אחי נצרת נגד עירוני מודיעין, העולה הקודמת נגד העולה החדשה.
3: נכון.
0: קשה לשחק בנצרת, ומודיעין תבין את זה. קל לא יהיה לה, והיא תשאיר את הנקודות שם. 2-1. למערכת נצרת.
3: אני חושב שזה משחק באמת באמת קשה, אבל פה נראה לי שתוצאת תיקו תשקף 1-1.
0: ממשיכים.
3: בני ריינה, זאת שאנחנו לא יודעים מה בדיוק היא רוצה.
0: לא, זאת שכולכם חושבים שהיא קבוצה, ואני כל הזמן אומר לכם, תמתינו רגע.
3: היא תערך את הקבוצה שגם לא יודעים מה היא רוצה, כפר שלם.
0: אז 3-3, זה המשחק של 3-3.
3: אוקיי, אני פה דווקא הולך על ניצחון של בני ריינה 2-1.
0: אז תזכור כפי שאמרתי לך, הפועל כפר שלם וריינה יסיימו ב-3-3.
3: המשחק הבא, בני יהודה תל אביב תערך את מכבי קריית גת.
0: אופה! מחר הולכת להיות חגיגה בתקווה. רצו שאנשים ידעו על מה אני מדבר גם, ולמה, ואיך אני אשים את המומנט שלי על הדבר. מחר בשכונת התקווה... זה תהיה חגיגת בית השואבה שיעשה הארגון עבור רועדי בני יהודה, כאשר על כל כיסא וכיסא תונח גופייה בצבע כתום, שתחכה לכל אוהד ואוהד שיגיע. יש שם תוכנית מאוד ברורה של הארגון, מה צריך לעשות, איך צריך להתלבש, איך צריך להתנהג. בקיצור, הולכת להיות שם חגיגת בית השואבה בצבע כתום.
3: אוקיי.
0: מה זה עושה לשחקני בני יהודה? בדרך כלל, מכניס אותם לאיידול.
3: בלחץ.
0: הם בלחץ, הם מבולבלים, הם מתרגשים. אבל זה לא שני את העובדה שאחרי 20 דקות בני יהודה תשתחרר. תחזור בבקשה על המשחק.
3: בני יהודה נגד קריית גת.
0: בני יהודה נגד קריית גת. בני יהודה תנצח 4-1 גדול. שישים אותה לפני כולם מנטלית בצמרת, לפני כולן, לא משנה מי תנצח, עוד אשדוד, כל אלה שמתחרות איתה, לפני כולן מנטלית בדרך לנובמבר הגדול, שיקבע מה יקרה בעונה הזאת.
3: טוב, אני רואה את זה קצת אחרת. אני רואה משחק מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, יהיה 1-1, ובדקות הסיום בני יהודה תנצח 2-1. קריית גת מזכירה לי מאוד את מכבי הרצליה, זה קבוצות שמאוד מאוד קשה לשחק נגדם, אבל אני חושב שבדקות הסיום בני יהודה תתעלה, ועם העידוד של הקהל תנצח 2-1.
0: אוקיי.
3: משחק האחרון שלנו.
0: בבקשה, הנסיך שלי.
3: משחק האחרון, קריית ים. תערך את הפועל כפר סבא.
0: קריית ים? וואו.
3: את הפועל כפר סבא.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. ראיתי את כפר סבא נלחמת נגד בני יהודה. ראיתי אותה נלחמת. אבל ראיתי שחסרים לה כלים בחלק האמצעי קדימה, כדי לעזור לחלק הקדמי לעשות את זה.
3: זאת קבוצה לפלייאוף עליון או תחתון? לדעתך?
0: נורא גבולי.
3: אוקיי.
0: זה הכל איך היא תתפוס את זה בסוף, אתה יודע, את הנקודות האחרונות. נורא גבולי. מצד שני, ראיתי את קריית ים ולמדתי על קריית ים, שהיא... איך אומרים? היא מלאה בכל טוב של שערים.
3: נכון.
0: היא יודעת להתפוצץ, היא יודעת להוציא, אז לפעמים היא סופגת שניים, סופגת אחד, אבל כשהיא צריכה לבוא ולהתפרע, אז היא מתפרעת.
3: יש לה קבוצה מאוד אטרקטיבית.
0: עכשיו אתה תחזור למשחק כדי שנוכל לעשות הקלטה במידת הצורך. בבקשה.
3: הפועל כפר סבא תארח את ממצא מחקריית ים.
0: המשחק, שוב, בכפר סבא.
3: כפר סבא.
0: שני משחקים רצופים תשחק כפר סבא.
3: אמת.
0: הפעם נגד קריית ים, זה לא ייגמר ב2-1 קל. 4-1 גדול לקריית ים.
3: טוב, לא, המשחק בקריית ים. אז אני חושב, המשחק בקריית ים, אולי יש לך לשנות?
0: המשחק בקריית ים?
3: כן, אולי תשנה.
0: יותר גרוע. אני לא רוצה להגיד עוד גול, לא רוצה להגיד 5.
3: אוקיי, אני חושב שזה באמת קשה מאוד לשחק נגד קבוצה שיש לה התקפה ממש ממש טובה. אז גם אם היא סופגת, היא יודעת לתת. אז אני הולך פה על 3-0 לקריית ים, שממש תיצמד לצמרת. אלו המשחקים של יום חמישי. סיימנו את כולם, וכדאי לקחת טיפים מהתוצאות שלנו.
0: כדאי לקחת טיפים, אתה אומר להם?
3: בוודאי, אני אומר לכל הקהל.
0: אם היו לוקחים טיפים איתנו, הם לא צריכים להתחלל לאלוהים.
3: ממש אבל.
0: הם לא היו. הלאה, אלי. אני ענני, אלי. אם קשה לי, אני חסקני, אלי. היידה.

0: תשמע, מה שלא יהיה רק טוב, לא יהיה טוב. בוא נדבר קצת על דברים אחרים. בוא, אתה רוצה לדבר קצת על... מה בא לך? בא לך על ליגת האומות?
1: כן.
0: אתה יודע מה רגע לפני ליגת האומות? בוא נדבר על השחקן שהוא... תקרא לי איזה שחקן שהוא אמר, בלנקו זה היה, נכון? בלנקו?
1: בלנקו, כן.
0: בלנקו. בוא נדבר על בלנקו. קודם כל, אתה מפליא אותי. תזכיר לי את שמו של זה שם חד לנו.
1: שלומי אלעזר.
0: שלומי, אתה די מה אמרתי שהוא מפחיד או מפתיע?
1: מפתיע.
0: מפחיד.
1: מפחיד.
0: כן, מפחיד, כי גם כאן מדובר בשחקן מקסיקני, אז האם

0: ארבע שנים, הוא בערך היום בין 55-54.
1: הוא היה כוכב של נבחרת מקסיקו.
0: כוכב של נבחרת מקסיקו, הוא הפקיע 38 שערים בקריירה שלו. לא מעט. מתוך 120 או 100... לא, לדעתי הוא הפקיע 40 שערים. בין 38 ל-40 שערים הוא הפקיע בערך ב-100 הופעות בנבחרת, שזה המון. זה שליש בערך, הוא רבע בערך מההופעות שלו. הוא כבש, כבש. מה עוד אני יכול להגיד עליו? יש לך עוד דברים עליו?
1: בלנקו זה לבן דרך אגב.
0: כן, אבל עוד הפעם, אבל הוא לא שיחק בריאל מדריד, הוא שיחק מול ריאל מדריד, את אחד המשחקים הגדולים שלו אגב, הוא שיחק בוויאדוליד.
1: וויאדוליד, כן, יפה, יפה.
0: עוד משהו?
1: לא.
0: זהו, אמרנו עליו הכל?
1: אמרנו עליו הכל.
0: אתה תנסה שוב בשבוע הבא, אל תתחכם קצת.
1: כן, תן לנו
0: איזה שם שאנחנו לא יודעים. פעם אחת באיזה משהו. אוקיי? אוקיי, יואב, בוא, מתקדמים? בוא קצת ליגת אומות.
1: וואי וואי, איזה משחקים יש לנו בליגת האומות.
0: מתי מתחיל המשחקים של ליגת האומות הבאים? יום שישי הקרוב?
1: יום שישי, יש גם היום, יש יום שישי.
0: יש היום גם?
1: כן, יש משחק, לא, מחר יש וביום שישי.
0: אז תגיד לי את מחר ו...
1: אבל אנחנו נקפוץ ליום שישי כמחר.
0: קפוץ ליום שישי, קפוץ, קפוצנה, קפוץ. ומתם רותיי, 106 FM, שידור לך כרגע על הסקאלה, אנחנו כאן. 106 FM, משימה לאומית, יואב משתעל, זה עדיין משימה לאומית, יואב משתעל, זה עדיין שידור חי, יואב משתעל, זה עדיין שעה שנייה, יואב משתעל, אנחנו 106 FM, הרדיו החברתי הראשון, הבית המזרחי, על הקירות שלנו בפייסבוק, יואב ימשיך להשתעל, אנחנו נהיה גם ביוטיוב אחרי זה, יואב לוקח אותנו
1: עכשיו. כמה אתה צועק עכשיו, תרגע.
0: ליגת אומות.
1: משחק ביום שישי, אני רוצה לשתף אותך, צרפת,
0: כן.
1: תערך את נבחרת איטליה. אם היית לוקח את המשחק הזה לפני 4, 5, 6 שנים, היית אומר, וואו.
0: וואו.
1: בוא ניתן, מה אתה נותן ניחוש?
0: אז תראה, איטליה משחקת לאורך כל הטורניר הזה על גאוותה. זוכר שאמרתי לך שהתפרק את הטורקים, שאלת אותי למה? אמרתי לך כי משחקת על גאוותה. יש שלושה טורנירים לא הייתה, היא לא יכולה לחשות לעצמה. זה לא עוד נבחרת שלא הייתה שלושה טורנירים, זה נבחרת שלוקחת מונדיאלים.
1: נכון.
0: אני אומר שהיא תמשיך לשחק על גאוותה, והיא תנצח 2-1.
1: אז אני חושב שנבחרת צרפת היא הנבחרת הכי טובה היום, גם שהפסידה את המונדיאל. אני הולך פה על 3-1 צרפת, קל, קל, קל, קל.
0: את המילה קל, אני לא אוהב נגד האיטלקים, נמשיך.
1: יאללה, משחק הבא, גם ביום שישי, משחק מעניין מאוד, נבחרת בלגיה שעשו תהליך של הצערת שחקנים.
0: הצערה, אבל עדיין לא מצא את עצמה.
1: תערך את נבחרת טורקיה, ש... סימן שאלה גדול.
0: אז זהו, אז אצלי אמרתי לך שהטורקים שמשחקים בבית הם נראים כמו ריאל מדריד, שמשחק בחוץ הם טורקים. אממה, בלגיה מאוד מאוד מרגיזה בחילוף דורות הזה שהיא עשתה, בדרך שבה היא נעלה את זה, באיך שהיא לא נתנה לצעירים את הנחיתה הרכה מספיק בשביל להגיע לליגת אומות כזאת.
1: אוקיי.
0: ולכן אני אומר, 4-2 טורקים מזעזע.
1: טוב, כן. אני תמיד היום, יש בינינו שינויים גדולים מאוד מבחינת תוצאות, אני חושב שבלגיה נבחרת מצוינת עם צעירים, מצוינים. 3-1 לנבחרת בלגיה. אנחנו נקפוץ ליום שבת, קרב ענק, קרואטיה תערך את נבחרת אנגליה.
0: קרואטיה?
1: תערך את נבחרת אנגליה שקרואטיה הפסידה אתמול לספרד 4-1. דרך אגב.
0: קרואטיה, עוד פעם, תערך את אנגליה?
1: כן.
0: וואו, אתה מקשה לי. קרואטיה מערכת את אנגליה. אנגליה, במשחקים כאלה שווה שני שערים. קרואטיה שווה שני שערים. אבל אנגליה תמיד מנצחת בסוף עם הקינג הזה. אז 3-2 לאנגליה.
1: אני חושב שזה אחד המשחקים הכי מעניינים שיכולים להיות. מודריץ' שעדיין משחק בנבחרת קרואטיה, אני פה הולך על... 1-0 קרואטי על נבחרת אנגליה. ועוד משחק שעוד יותר מעניין, ספרד המצוינת שהציגה כדורגל טוטל, כדורגל נגד קרואטיה, ממש אבל, תערך את נבחרת צ'כיה, שגם נבחרת חזקה.
0: ספרד תערך את צ'כיה?
1: כן.
0: זה בהליכה 4-0 ספרדי.
1: אני חושב שפה דווקא תוצאה קשה מאוד. 1-0 קטן לנבחרת.
0: מה אתה משגע אותי?
1: 1-0 קטן. אלו המשחקים באמת המעניינים שיש לנו. דיברנו כמובן על המשחקים של נבחרת ישראל. ויש לנו עוד משחק. בוא ניתן.
0: נפנה עוד משחק. תן שיר.
1: בוא נקפוץ.
0: תן שיר.
1: אוקיי, יאללה, תן שיר ונלך.

0: עלה מהק.
1: על מהק, אז חבר, ספר קצת על היורוליג הזה שנפתח.
0: דח.
1: שיש בו שני נציגות, שתי נציגות. התחננה להיות נציגה, התקבלה, היא כבר בפנים, עונה שנייה, היא מגיעה אתמול. בני מיכן, נכון?
0: הגיעה לכוכב האדום.
1: לא, סירה, לכוכב האדום.
0: במגרש הכי קשה.
1: במגרש הכי קשה, אולי באירופה, אולי בעולם, כולו מעבר להם ב-A, דיברנו על זה. יואב, הפועל מצליחה.
0: בשיניים.
1: בשיניים, ככה עם הבאזר, לקחת את המשחק הזה.
0: הפועל תל אביב הגיע למשחק הזה מוכנה מאוד.
1: מאוד, היא הובילה כל הזמן. כל הזמן. 4-0, 4-0, 4-0,
0: 4-0. אם אתה זוכר, בפתיחת הרבע הראשון היה כבר דו ספרתי. נכון. והמשחק התחיל להתהפך כמובן עם, אתה יודע, אצלהם, עם הקהל. אבל בכל זאת, הפועל תל אביב לא הפסידה את המשחק, והפועל תל אביב מנצחת בנקודה, 80-81 אם אני לא טועה, מנצחת את הכוכב האדום, ויש לה הפסד אחד וניצחון אחד. אבל כבר אנחנו נמשיך למשחקים. היום. צלון, מכבי תל אביב, שכבר הפסידה משחק אחד, תערך את בשיקטש.
1: מכבי תל אביב, תערך את בקישטש.
0: בשיקטש.
1: איפה היא תערך אותה, אגב?
0: אני חושב שהם משחקים בהונגריה, אם אני לא טועה. נברר את זה תכף.
1: זאת אומרת, זה חוץ, בית חוץ כזה.
0: כן, אין בית.
1: טורקיה אף פעם לא הייתה קלה למכבי.
0: אף פעם.
1: שם אבל הרבה יותר קשה עם הקהל והמטבעות כמו היוונים וכל הדברים האלה, אבל...
0: אבל זה במשחק בית של כמעט אין קהל, כן?
1: לא יהיה קהל.
0: לא. גם, דרך אגב, גם במשחקים...
1: סוכם, אמרת לי שסוכם.
0: גם במשחקים של הטורקים? לא יהיה. לא יהיה שם.
1: תשמע, זה משחק קשה והוא מכבי. היא מפסידה אותו, היא נכנסת למערבולה שכבר שני משחקים שהיא מפסידה.
0: נכון.
1: היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. עודד יודע לקחת את המשחקים האלה לקצה. בגלל זה אני בונה על זה. כי תכלס, אם היית שואלת את זה בלי עודד, הייתי אומר לך, שמה עוד הפסד. אבל עודד יודע לבנות את המשחק הזה, שלוקח את מכבי מהסוג המשחקים האלה לעשות את הבלנסים שלה. אני ככה אלך עם 3 נקודות קשות מאוד. מכבי תל אביב תנצח, לדעתי אפילו אחרי הערכה, אבל 3 נקודות הפרש לטובת מכבי.
0: משחק סופר קשה למכבי תל אביב, אחרי ההפסד במשחק הראשון שלה. אני חושב שמכבי תל אביב בא למשחק מוכן. 8 הפרש מכבי תל אביב.
1: וואו, זה המון. מול הבקישטשים?
0: בשיקטש.
1: כל המשחק הזה הוא משחק נמוך, סקור נמוך מול הטורקים.
0: יכול להיות גם, אתה יודע,
1: 78. אז אתה אומר לי, סקור נמוך של 60 נקודות בערך, משחק כזה צריך להיות...
0: 78-70 זה נראה.
1: לא יודע. מתקשה לשמוע את ה... בסדר, אתה יודע, אבל... זה לא משום דבר.
0: ואנחנו כבר קופצים למחר.
1: למחר, מה יש מחר?
0: פועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, עם מי?
0: ריאל מדריד.
1: וואו, מלכת המפעל. הבעיה עם ריאל מדריד, מלכת המפעל, שאתה לא יודע, עם סיור יוח, לוח, לוח, שמוך, ואח שלו יול, ושמול, האם הם יהיו במצב של ימין או שמאל. ריאל מדריד זאת ריאל מדריד, יהיה קשה מאוד עם המסורת הזאת לפועל תל אביב. עוד פעם זה ילך שם לאחד לפה. קודם הפועל ניצחה באחד הפרש בזאגרב, נכון?
0: כן.
1: אז עכשיו היא תשחק מול ריאל מדריד, מדריד. במדריד לא, או לא, בבית של הפועל?
0: בבית של הפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הפעם זה נקודה הפוך. ריאל מדריד תנצח בנקודה.
0: אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה טובה מאוד, למרות שהיא פחות מפתיעה משנה שעברה. 3-0 הפועל תל אביב תנצח את ריאל מדריד.
1: 3 הפרש
0: להפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: ואנחנו קופצים ליום שישי. מכבי תל אביב תצא...
1: כבר למשחק שלישי.
0: לנוסעת ליוון, לשחק נגד...
1: בהנחה שהיא אחרי הטורקים. יואו, מי הטורקים? ליוונים, יאו, ורדי. אוקיי, נוסעת לאן?
0: לפנה.
1: לפנת אולימפיאקוס?
0: כן, היא מארחת אותם. מה אתה עושה?
1: הבנתי, אתה מדבר איתי עליך על השלום והאחווה?
0: אחווה.
1: לא היה שם אף פעם שלום ולא אחווה באולם הזה.
0: ממש.
1: מכבי לא יודעת לצאת מהאולם הזה. היא לא מכירה את הדלת יציאה מהאולם הזה. 12 הפרש ליוונים שלמדו את המכבי שיש לה עוד הרבה עבודה החורף הזה. 12 הפרש!
0: אני חושב שבאמת קשה מאוד למכבי תל אביב לשחק נגד קבוצות יווניות. אז אני אלך פה על תבוסה של מכבי תל אביב. 18 הפרש ליוונים.
1: וואו, אתה הגדלת אותי.
0: הגדלתי אותי.
1: אני אהיה 18 במשחק, אבל מכבי צמצמו אחי.
0: בוא נראה. אז okay. בקיצור, אלה המשחקים שהולכים להיות. בוא נדבר קצת, הפועל ירושלים ביורוקאפ שיחקה אתמול במשחק ראשון ניצחה את טלקום, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: ביורוקאפ, גם מסתמן שהפועל ירושלים הולכת להיות קבוצה חזקה מאוד שתתמודד האליפות מול מכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: אוקיי, שימו לב חברות וחברים, האייטם הבא ירים לכולכם גבה. אז לפני שאני אתחיל איתו, אני אזכיר שאנחנו בכלל תוכנית ספורט, אנחנו משימה לאומית, תוכנית הספורט, משודרת כבר 4 שנים, בשידור חי, בין 4 ל-6, בכל יום רביעי, כאן ב-106 FM, על הסקאלה ברדיו, ברדיו החברתי לצפייה, בבית המזרחי לצפייה, ביוטיוב לצפייה, על הקירות לצפייה. ובכל זאת, למרות שאנחנו תוכנית מזרחית שמשלבת בעיקר כדורגל, או תוכנית כדורגל שמשלבת בעיקר מוזיקה מזרחית, זה בסדר ככה?
0: משהו כזה, כן.
1: השתחלה לנו לכאן. השתחל לכאן הסרט. משפחת צנעני.
0: אוקיי.
1: ואתה שואל אותי, איך זה יכול להיות שהוא השתחל אלינו?
0: אוקיי.
1: אז אני אספר לכם. סליחה. הסרט הזה נוצר בדיוק, אבל בדיוק, יצא לאקרנים בדיוק לפני 50 שנה. בדיוק, בכל המועד סוכות. 50 שנה. הסרט הזה הוא בן 50. לדעתי האישית, זינה של טעם הוא הסרט המצחיק ביותר שנעשה בישראל.
0: גם לדעתי, גם.
1: עוד לא ראיתי סרט יותר מצחיק מזה. תעשו מה שאתם רוצים, לא אלכס ולא שמלכס ולא צ'פיפס.
0: אפילו לא סנוקר.
1: ולא סנוקר ולא צ'רלי ולא כלום. זה הסרט הכי... כל האייטם שם להתעלף. כל האייטם בנפרד. אני דווקא רוצה לקחת את הרגע הכי... היחיד אני חושב, היחיד בסרט, שהוא רגע שאין בו כאב בטן של צחוק מתגלגל שלא מפסיק בסרט הזה, אלא דמעה של כל מי שצפה באדם שמדבר אל רגע מדם ליבו. הסרט מספר על אותו סכן תימני שקונה לאישה הזאת את הבת. אתם זוכרים שהוא אומר לו, אני פה טעיתי, תהנה מהטעות, 18,000 לירות, ואני רוצה 20,000 לירות.
0: אדון צנעני, רגע, אדון צנעני.
1: תהנה מהטעות! אתה זוכר את זה?
0: בטח.
1: הכל הסרט מצחיק. ואז הוא עומד שם בסוף הסרט, אחרי שהוא מבין שהטבעת נעלמה, והוא חושב שהיא לקחה אותה. והוא אומר, 20,000, אתה זוכר את זה?
0: 20,000 לירות!
1: 20,000! הוא עמד בוכה. והיא תלך, ותגיד תודה לזה שקנה לנעליים, מביא למחנות שלו, שהוא קונה אותם בסיטנות.
0: אבל הוא אומר את זה ליד כולם,
1: הוא אומר את זה, כן, הוא מסביר, 20,000, והוא עומד בוכה, והדמעות עומדות לו, והוא מדבר מדם ליבו.
0: אבל רגע, מה הוא
1: מקבל? אבל כל הסרט הזה, זה רגע אחד אחידי שהוא עם דם, של דמעות, כל השאר זה פיפי.
0: נכון, אבל מאיזה תגובה הוא מקבל? ישראל, מה אומר לו? אדון צנעני, אני לא מאמין לך שאתה שילמת 20,000.
1: בסדר, אבל בינינו, האיש עומד שמה, ובדם ליבו צועק, נתתי לך, עשיתי לך 20,000. ואת סופרת את הזבל. אבל אני רוצה להקדיש את זה לאחד ויחיד, שעדיין בחיים, ואני פוגש אותו לפעמים ככה בגבעתיים רמת גן, הוא עדיין עם סיגר, הוא בן 97, יושב ועדיין צוחק ועדיין צלול, וקוראים לו, איך קוראים לו, אתה יודע? אתה יודע או לא? מי הכוכב של הסרט?
0: איך קוראים לו? נו, ברח לי השם שלו מהראש. הוא היה שכן שלי בתל קביר.
1: וואלה, איך הוא? הוא גר בתל קביר?
0: הוא היה גר בתל קביר, היה קונה בשר מאיפה שאני קונה.
1: לא מאמין לך.
0: כן. אדם מצחיק מאוד וגם אינטליגנט. וואי, ברח לי השם שלו.
1: אה? אתה לא רוצה להגיד איך קוראים לו.
0: נו.
1: אני לא אתן לך את
0: זה. תן לי, נו.
1: אני לא אתן לך את זה. תן לך את כל השיר לשמוע.
0: יאללה.
1: ואולי אתה, אני אתן לך את הגרסה של, של סינבן.
0: דרך אגב, יגאל בשן שר את השיר הזה.
1: נכון, במקור זה יגאל בשן.
0: נכון.
1: לא סתם יגאל בשן. במקור זה יגאל בשן ביחד עם אח של חופני.
0: וואלה?
1: כן, עם איך קוראים לו? איזר כהן. איזר כהן.
2: אצל משפחה צרה.
1: אתה יודע מה? נשים לך את המקור?
0: כן, כן. כן, המקור הכי יפה. יגאל בשן.
1: ואתה תראה שזה ביחד עם איזר כהן.
0: נו, איך קוראים? ברח לי השם שלו מהראש.
1: למי?
0: לצנעני.
1: אני לא אומר לך. אתה רואה את העיבודים? העיבודים הרבה יותר טובים.
0: נכון.

0: נו, איך קוראים לאבא התימני ממשפחת צנעני? גבי אמרני, די כבר!
1: ממש אבל גבי אמרני, נכון.
2: אם אני שבח, כי הנה מה טוב ומה נעים.
0: 20,000! הוא אמר לה. 20,000!
1: היי, יש מה
2: קפה.
1: תודה, זה הבול, אותה תקופה שהייתה. אחד לאחד עם השכן הזה, השכנה. בול ארץ ישראל.
2: נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא
0: אלי אלון, כמה אוהב אותך, ניסה לעזור לך, כתב לך, גבי אמרני, גבי אמרני, אבל אתה...
1: אלי, אתה יודע מה זה בספניולית, וזיו?
0: וזיו!
1: וזיו זה בן אדם ריק.

0: הנה יזהר כהן. הנה יזהר כהן.
1: אמרתי לך זה עם יזהר כהן. מה יש לך להגיד עליי? מה יש לך להגיד? אבא שהוא ראובן או לא? חתום. אמרתי לך גם יזהר.

0: אתה זוכר את הקטע, את הקטע עם הפרחים, שאימא שלו אומרת לו, לאן אתה הולך עם הפרחים? אה, זה הקולקציה של...
1: לא, מה לא, הולך לעשות עם זה, עם הארכיטקט. אבל ביום שישי בלילה, אימא, אין לו זמן, אין לו זמן, הוא עמוס בעבודה, אימא.
0: גדול, גדול, גדול.
1: אבל קיבל כף בשולחן עם הארכיטקט הזה, אחי. הוא שר לו הביצה בפה מהאלה.
0: מה זה קרה?
1: שכל אחד יושב את אשתו, מרגלית תשבי, אין לה בעל, אז הוא מושב גם את גיסתו, מרגלית תשבי.

0: יאללה, יאללה, יואב, יואב, זה נגמר, יואב, זה נגמר. יותר על מה לדבר, אין יותר מה להגיד. זהו, רבע שעה לפני סגירת קופה.
1: מותר לנו, סליחה.
0: אני חייב להגיד לך שזה נגמר, אבל אנשים לא רוצים לעזוב אותנו, אז אולי נשים להם עוד שיר אחד לפני שנעזוב אותם.
1: יאללה, שים עוד שיר ואני אלך לשתות מים.
0: איזה שיר אתה אומר הייתי שם להם שהיה מטריף אותם?
1: וואלה? מהטריפונס אולי?
0: מטריפונס, אני חשבתי בכלל, אתה יודע מה?
1: מטריפונס.
0: אתה יודע מה רציתי לשים? כבר שבועות אנחנו רוצים לשים על יפו?
1: נו.
0: בוא נראה, בוא נראה, אתה יודע? רציתי לשים את זה לרוני חננה לפני שבועיים, בהפתעה.
1: של קביליו?
0: לא, לא. אני חייב, חייב, חייב לשים לך את זה, להקדיש את זה לכולם. הכי יפה שראיתי.
1: שיר יפה.
0: היא הכי יפה שראיתי בחיים שלי.
1: עליזה הזיקרי?
0: הכי יפה. שראיתי בחיים שלי, אליסה הזיקרי, שהיא הייתה אשתו אגב של
1: אריסן.
0: אריסן
1: שיש להם ילדה
0: הכי יפה שראיתי.
1: איך קראו לילדה?
0: לא יודע.
1: גרציה.
0: אוקיי, נכון. ויש להם, הוא כתב לה את נערה ממש עוצר אגב.
1: נכון.
0: אבל הנה, מתוך קזבלן אתה נמצא ביפו.

0: איציק כבר לא נמצא שם, הוא גם לא יבוא לכם יותר. עד שעוד תחליפו בעלים, הוא שם לא ידרוך, אני מכיר את איציק. גם אם תפציעו לו פי שלוש. מה קורה עם הבעלים של מכבי יפו, יואב? יואב, מה קורה עם הכהן שחשב שהיום זה ברכת הכהנים והתעורר מוקדם בבוקר, הבין שזה לא, במקום זה הלך פיטר את איציק. אז אני שואל, מה קורה? הוא רוצה להתראיין אצלי? הוא רוצה לספר לי מה?
1: אני מפתיע.
0: מה הוא חווה בשש בבוקר שהוא החליט להתקשר לאיציק?
1: שבשבוע הבא, אני מכיר את ערן.
0: כן, הוא יעלה, הוא יעלה, הוא יעלה.
1: תן לי לדבר.
0: כן.
1: אני מבטיח לך ששבוע הבא, ערן.
0: ערן עכשיו עושה בטן קו בדרום. ביררתי עליו.
1: יעלה
0: במדבר
1: לשיחת טלפון ויסביר בדיוק את המניעים.
0: אבל זה הנה, אני שואל את השאלה שלי, יכול רגע?
1: נו.
0: השאלה שלי ערן אליך, את ערן, אני מכין אותך, יש לך שבוע ימים להתכונן.
1: אוקיי.
0: מר יושב ראש מכבי יפו ערן כהן, אתה נמצא בנופש במדבר, נופש בדרום, במקום מאוד יפה, מאוד יוקרתי, פתאום חבל, פתאום קרה, פתאום עבר איזה משהו בחלום אצלך, או השעון אצלך צלצל שם במקום, שאתה נחת ועשית בקטן גב ונפשת, אני לא יודע איך זה יפריע לך כל כך פתאום, באמצע הנופש. 6:40 אתה על השעון, אתה כבר על הרגליים, מרים טלפון לאיציק ומפטר אותו בטלפון. בוא תסביר.
1: הוא יסביר.
0: מה ולמה הגיע לאיציק לקבל טלפון? בשעה כזאת, רגע כזה, בטיימינג כזה, בדרך הזאת, מה הוא עשה? רצח, אנס, שדד, גנב, מה הוא עשה? שלא אכלת להתאפק, פשוט לא אכלת, גירד לך כל הגוף, ואמרת, קוסומו, זה לא היום של, של התפילה של, של הכהנים, התבלבלתי, זה ביום חמישי, טוב, אני צריך לעשות משהו, אני פטרת איציק. ככה נתת לי להרגיש. קמת לברכת הכהנים, התבלבלת ביום. מחר ברכת הכהנים. רק מה? תחשוב טוב אם אתה רוצה לברך אותנו. כן, יואב.
1: אז אני אומר וחוזר עוד פעם, אני מכיר את הנפשות, ואתה יודע טוב מאוד שגם את איציק אני מאוד אוהב ומכבד, וגם את ערן אני מאוד אוהב אותו בתור בן אדם, הוא יעלה לשידור ויסביר בדיוק מה קרה ומה גרם לפיתורים של איציק ברוך. נקודה. ועכשיו תן לי את השיר, נו.
0: איזה שיר? של יפו, אתה איפה נגמר?
1: טוב, יאללה. היי, זה נגמר. אפה! זה מסרט קזבלנקה.
0: זיר דוד נותן שם את כל הקריאוגרפיות של הריקודים. דיר דוד, השופט הידוע.

0: כן, כן, כן, חברות וחברים, 106 FM, שידור חי, משימה לאומית, גם במרכז, גם איפה שלא תפתחו, איפה שלא תרצו, איפה שלא תהיו, אתם יכולים ברדיו החברתי, אתם יכולים בבית המזרחי, אתם יכולים אצלנו על הקירות, אתם יכולים ביוטיוב, 106 FM, שידור חי, כל יום רביעי, 4-6, 10 דקות לסגירת קופה, אנחנו רוצים להגיד תודה. בואו נגיד תודה קודם כל ולפני הכל לגברת שקוראים לה מלכת הלבבות של הריקוד הקורדי, מי שקוראים לה, איזה עוד שמות נתנו לה? היום אמרנו לה, מלכת הלבבות, מה עוד? הפלא השמיני. שמה בישראל, נילי והיא מלכת הריקודים של להקת גוונים, שקיימת כבר, נכון, שקיימת כבר 35 שנה בירושלים, והיא הלהקה הקורדית הרשמית בישראל. נילי, תודה על הרעיון, תודה על הסיפורים, תודה על המפגש שם, גם בערב הזה וגם בערב שאחריו. למרות שכולם אמרו שאני לא צריך להיות שם, את היחידה שהערכת אותי והוכחת שאני חייב להיות שם, ואני נהנתי מכל רגע. אני מבטיח להיות גם בשנה הבאה.
1: בזל.
0: תודה לשותף שלי. שאם הוא לא בא לפה, אין לי מי לדבר ואני משורמם. יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט שמגיע לכאן כל שבוע גשם, שמש, חורף, קיץ, אנחנו כבר בסתיו. תודה רבה שהיית איתי.
1: תודה לך.
0: היה לי כיף היום.
1: תמיד כיף.
0: אנחנו נחכה לכל התשובות של אדון יושב ראש מכבי יפו, ושל כל אלה שהיה להם השגות לגבי כל הדברים שאני אמרתי כאן. אם מישהו מכם בבית חושב שמשהו פה, אחד ממה שאמרתי, לא נכון, לא אמיתי, לא אגון, תרימו לי טלפון, תרשמו לי, תאמינו לי, אני אוכיח את צדקתי. בינתיים, עדיין חול המועד, עוד יממה וחצי כבר, נכנסים לשמחת תורה, ואל שמחת בית השואבה. ומה אומרים, יואב, אתה יודע מה אומרים? אומרים שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה אמיתית מימיו. אז אני אומר לכם, צאו, תרימו את הספרים, זה הרגע שלכם, תיגעו בהם, תבקשו, תתחננו, תקנו ספר אחרי ספר, תרקדו איתם, תאהבו אותם, תבקשו כל מה שאתם יכולים לבקש, ותאמינו בעיקר, כי רק מי שקורא לו באמת, הוא עונה לו באמת. ועד אז, תשמרו על עצמכם טוב טוב. בגוף, בנפש, שאו בזהירות. ותכף, כשיגמר החג הזה, אנחנו כבר ניפגש בימי שגרה. ואז נרוץ את החורף הזה ביחד.
1: בעזרת השם.
0: בינתיים, שמרו על עצמכם. תעשו הכל, הכל, בשביל להיות איתנו כאן שוב, בשבוע הבא. זה מה שאנחנו עושים כל שבוע. עושים הכל בשביל להיות איתכם. שמרו על עצמכם, שמרו על הבריאות, שמרו על הגוף, שמרו על הנפש. אני הייתי צהלון, זו הייתה התוכנית שלי, זה השותף שלי יואב. אנחנו נפגש כאן שוב, באותו מקום, באותה שעה, בשבוע הבא, יום רביעי, 4-6. בינתיים, עד אז, רק רצינו להגיד לכם, אחלה שמחת בת שושואבה, אחלה שמחת תורה.
1: חג שמח.
0: חג שמח, זה גם הולדת השני שלי, נולדתי שוב בשמחת תורה. ובינתיים, עד שנחזור לשגרה, יאללה!

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: שלום שלום, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: תתקרב טיפה למיקרופון. אז חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לרובו רדיו, Best AI Music, שידור מספר 21, שידור מיוחד עם היוצר שלמה דלל. אז קודם כל שלום לכם, כאן איתכם רוני קלטר, ולפני הכל באמת, כמו שאני תמיד אומר, נתחיל בדברי תודה לרדיו החברתי הראשון, 106 FM, שמעניק לנו מדי שבוע במה למוזיקה וליוצרים. תודה מיוחדת לאוז מזרחי על השותפות הנאמנה בדרך, ותודה גדולה גדולה לחברת Aim Better, נותנת החסות של רובו רדיו, לתמיכה, השותפות שמאפשרת לנו להמשיך, ליצור, להתפתח, ולהביא אליכם את המוזיקה ואת החדשנות ואת היוצרים המרתקים ביותר. לפני שאנחנו נתחיל ונציג אותך שלמה, אנחנו נגיד חג שמח.
1: חג שמח.
0: נכון, אנחנו נמצאים היום בסוכות תשפ"ז, היום החמישי או השישי של האושפזין, אני קצת קראתי על זה, אז מה יותר יפה מאשר לארח?
1: נכון.
0: אז ברוכים הבאים לסוכה שלנו, של רובו רדיו.
1: תודה רבה.
0: אז זהו, אנחנו מקדישים את השידור שלנו היום ליוצר שקוראים לו שלמה דלל, שלמה תושב פתח תקווה, נולד ברמת גן, עבר לפתח תקווה, אנחנו אחר כך נראה איך דברים שקרו לשלמה משפיעים עליו גם היום, נכון?
1: כן.
0: דיברנו על זה הרבה, שכל דבר שאנחנו עושים משפיע עלינו, ככה הוא מעיד על עצמו שהוא רגיש, יודע לרחף עם כישרון לציור ולכתיבה, שכבר מהילדות הוא כתב והעלה לנייר את הרגשות שלו. אומר על עצמו שהוא היה התלמיד היחידי במגמת 5 יחידות ספרות. אני עם 3 יחידות, לא הסתדר לי. אני זוכר את הבגרות, הילתרתי, אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: אתה הילתרת או שאתה נהנית?
1: בשלוש יחידות, הילתרתי במגמה.
0: לקחת, וב5 יחידות לקחת ברצינות.
1: הם חילקו את זה, שאת המגמה לחוד, וזה היה אחרת. זה משהו אחר. ב5 יחידות ממש מנתחים, וממש נכנסים לעומק.
0: כן, זה משהו שלוקחים לחיים, לומדים ונהנים. טוב. אז אתה כותב באמצעות עד ומילים, ואתה יוצר מתוך פרץ רגעי של השראה, כל טריגר, כל מחשבה, תחושה, ואומר שכל דבר יכול להפוך להיות נקודת פתיחה לשיר, נכון? הולכים, רואים חתול, אוכל עשב, ראיתי חתול, אוכל עשב.
1: בדיוק.
0: בדיוק. טוב, אנחנו נגע לשירים שלו, השירים שלו הם לא מוגבלים לסגנון אחד או לנושא אחד, ויכולים לעסוק באהבה, ברגש, בהודעה לאל, יש כל מיני כאלה שירים, וכמובן, כמו כל יוצר אחר, שלמה מתייחס לאירועים שקרו, אינטימי מאוד, אינטימי פחות, זהו, אז אנחנו עוד רגע נתחיל להגיע. אני הבנתי שאתה לקחת את השם שלך SD מתוך העיסוק שלך כאיש כספים, נכון?
1: לא. היה לי עוסק פטור של ציורים.
0: של ציורים?
1: שהשם שלו היה SDR.
0: SD, וככה זה נמשך.
1: וככה זה נמשך.
0: יפה מאוד. בסדר גמור. ואני מבין שאימך, עליה שלום, נפטרה לפני כשנה, נכון?
1: לא, לפני כחודשיים של...
0: בשנה הנוכחית, נכון? דבר שכמובן אתה כתבת עליו, אנחנו נשמע, אני זוכר, יש לך שם שיר שנקרא קדיש, ויש לך שם על אמא שלך, ובסדר, אז נכון, נשוי כמובן לאישה בשם חיה, ואבא לילד בן 26.
1: כן, בשם האור.
0: בשם האור, אוקיי. טוב, ואת היצירות שאתה עושה, אתה עושה באמצעות סונו, ומעלה אותם אחר כך לאתר. אז תראה, אני אגיד לך מה שאני חושב שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו נשמע שירים, ככה נתחיל בזה שנשמע שיר, ואתה תסביר לי על מה השיר הפרח, איזה שיר אני מחפש? תעזור לי רגע.
1: אוספת זדפים.
0: אוקיי. אוקיי, אני אחפש את השיר ואתה בינתיים תספר קצת על השיר, בסדר?
1: אוקיי. השיר מדבר בעצם על פרידה מהצד של הבן אדם שנפרד, שגם כשבן אדם נפרד, הדברים הם לא שחור ולבן, וגם אם הרגשות השתנו, וגם אם בן אדם בא להגיד לבן הזוג שלו, או לחברה או לחבר שלו, שהוא נפרד,
0: נו.
1: עדיין יש רגש. זאת אומרת, הרבה פעמים...
0: אז איך זה קשור לאוספת הצדפים? לא, כשם מבטיח משהו, אתה יודע, אתה מדמיין משהו, נכון? אוספת צדפים, מה הרעיון?
1: הקטע שהיא אוספת רגשות. היא הולכת ואוספת את הרגשות.
0: כמו שבן אדם הולך? כן. אוקיי, אוקיי.
1: היא עדיין ברגש. והוא בעצם בא להיפרד, אבל לפי מה שרואים בשיר, הרגש לא נגמר לגמרי.
0: אתה אומר, גם כשזה נגמר, זה לא תמיד נגמר.
1: גם כשזה נגמר, זה
0: לא תמיד. יאללה, בוא נשמע את השיר אוספת זדפים של שלמה דלל, האורח שלנו. בבקשה. זה, נכון? יופי.

0: הזורח שלנו היום הוא שלמה דלל בפסח, אני אומר. נו, אני כבר רוצה פסח. בחול המועד של תפשין פי זין בסוכות, הנה, זה האושפזין שלנו. בארמית אושפזין, בעברית, אורחים. זה המילה בארמית. עכשיו, תשמע. אנחנו שמענו עכשיו שיר אינטימי על מישהי שהצדפים כרגשות, כמשהו שלא נגמר גם כשהוא נגמר. אנחנו עוברים לשיר. מה לדבר יותר מזה על אמא, נכון? טוב, אז אני שמעתי את השירים שלך, אני שמעתי הרבה מאוד שירים, ואני לא צריך להיות פסיכולוג כדי לראות שרובם ככולם של השירים שלך זה על יחסים של אישה באיזשהו מקום בלתי מושגת, דמות מהעבר, ואני אפילו לא חייב להגיד דמות אמאית. באמת, אני באמת הקשבתי למילים, נכון? אז איפה הלינקג', איפה החיבור בין אישה לאימא? באמת, זה נורא מעניין.
1: האמת... האמת שלא חשבתי על זה, זאת אומרת...
0: אז יאללה, הגיע הזמן, תקרא את השירים שלך. אני באמת שמעתי אותם, אני באמת הקשבתי להם. הם מאוד מתקתקים, הם מאוד רומנטיים, והם בדרך כלל קצת עצובים, עם איזשהו פס עצוב, אתה יודע? באמת. גם המוזיקה, אתה משתמש בסנטר כזה עצוב, רוב השירים, נכון? למה?
1: כי רוב השירים הם מדברים על דברים שפוספוסו, דברים שכבר...
0: מה, אבל היום יש לך זוגיות, ואפילו ילד...
1: זוגיות נופלה, נו. ויש לי ילד מדהים.
0: בטוח, נו.
1: וכן, אבל זאת אומרת, אני מאמין שגם הדברים שקרו, הם הדברים שהובילו אותי אליה. אז הדברים שלא צלחו, או צלחו ונגמרו, קצת הסתבכתי.
0: נכון, אבל שלמה, אתה יודע, אני אעזור לך קצת מהלוב, ויש פה לוב, ואני אגיד לך איך, מה אני הייתי עושה. הרי היוצרים של רובו רדיו קמים בבוקר, הולכים למקולת, ורואים חתול סגול אוכל פרח ירוק, שזה כבר, אוקיי, סליחה, חתול ירוק או חתול שחור, זה לא משנה. כל רעיון שאנחנו רואים הוא נושא
1: נכון.
0: לשיר, נכון? אז אני חושב שבן אדם יכול במודע להחליט, יאללה, משחרר את העבר, ובוא נתחיל לכתוב שירים על העתיד. יש לך המון שירים על העבר, אוקיי?
1: כן, אבל יש לי גם הרבה שירים על התקופה של המלחמה.
0: רגע, אבל אתה הבנת מה אני רוצה להגיד. אתה מאוהב היום, כתוב שירי אהבה. נו, אם אתה מאוהב מאוד, כתוב שירי אהבה, בואו נרפה מהעבר. אבל אני אומר לך, אתה תכתוב על מה שאתה רוצה. אנחנו עכשיו נדבר על אמא שלך, נכון? משהו שאתה רוצה להגיד?
1: כן, השיר שאנחנו עכשיו נשמיע, זה שיר שכתבתי לה בעודה בחיים.
0: אין כמו אמא. אה, באמת?
1: כן. ובתקופה שהייתה במצב לא טוב, היא הייתה סיעודית.
0: והיא שמעה את השיר?
1: היא שמעה את השיר, ואפילו היה מקרה ששמתי לה את השיר, לאחר מכן שמתי שיר על אבא, והיא פשוט התעצבנה ורצתה שאני...
0: אשים את השיר הזה אופה?
1: את השיר הזה. אז האמת שהשירים עשו לי דבר מאוד טוב עם אמא שלי, כי בתקופה שהיא לא כל כך התחלה להתחבר ולהגיב בצורה אחרת,
0: אז ראית אותה מגיבה?
1: סליחה, לא שומע.
0: ראית אותה מגיבה?
1: ראית אותה מגיבה.
0: נו, אשריך. אז בוא נשמע את השיר, אין כמו אמא. אתם יודעים מה? אין כמו אמא.

0: אז השיר האחרון היה אין כמו אמא. זה נורא נורא מצחיק, אתה יודע, אין שירים שהם אין כמו אבא. יש המון שירים שאין כמו אמא, נכון? אתה שמת לב פעם? עם כל הכבוד לאבא, נכון? עם כל הכבוד לאבא. טוב, השיר הבא שאנחנו נשמע, שיר שאני מאוד אוהב, נכון?
1: כן.
0: כך הכרנו, ואני התקשרתי, אגיד לך, שמע, מזכיר לי את גבי שושן, את שנות ה-70. נכון. יש משהו בשירים שלך שהוא נאיבי, תמים ושל פעם.
1: נכון.
0: עושה ככה עם הראש, כי אתה מסכים איתי או כי אתה מנומס?
1: לא, לא, כי אני מסכים איתך.
0: כי מה? אתה יודע מה, אני הגעתי מסקנה. אתה מתגעגע לפעם.
1: נכון. אני אוהב את השירים של פעם.
0: נכון.
1: אני...
0: אבל מעבר זה, אתה גם נורא אוהב ללוש זיכרונות מהעבר.
1: כן.
0: אתה מדבר בהמון שירים על פעם. אז בוא תספר אתה, במקום שאני אדבר.
1: טוב, השיר הזה...
0: את הפרח שאהבתי.
1: כן. את הפרח של אהבתי מדבר על...
0: מישהי שהכרת בגיל 3, אני זוכר.
1: שיגרתי בגיל
0: 3. מטורף.
1: וההורים שלנו התחברו בזכותנו. ואחרי שעברתי לפתח תקווה, מרמת גן, נותק הקשר. בגיל 17 זכרתי אותה וחידשתי את הקשר.
0: וגם היא זכרה אותך או שהיית צריך...
1: היא זכרה אותי, כמובן.
0: מטורף.
1: היא זכרה אותי וההורים שלה זכרו אותי, ואני פשוט הגעתי והתאהבתי.
0: כן?
1: ואותה בחורה פשוט פוספסה. פשוט כאילו היה לי סבלנות. אני פירשתי, אמרת לה לחשוב על זה. סליחה, אמרת שאני... מעוניין בה, והיא אמרה תן לי לחשוב על זה, כי אני כוונתי לידידות, ו...
0: איך נסגר בסוף?
1: נסגר בסוף שבדודה שלי הכירה לי מישה אחרת.
0: הבנתי.
1: אני פספסתי אותה.
0: הבנתי. וזה נשאר תמיד פה בעורף בתור...
1: נשאר בראש.
0: בתור פספוס.
1: והיה לי פספוס אחרי פספוס איתה.
0: כן.
1: והייתי בחתונה שלה כידיד.
0: כן.
1: והקשר...
0: הלך והתרחק.
1: הלך והתרחק.
0: אבל בסוף הכרת את מאיה קוראים לה?
1: חיה.
0: חיה.
1: כן.
0: נו, אז היה שווה את הכל, נכון? אני תמיד אומר שכשמקבלים בסוף את מה שרוצים, מבסוטים שגם מה שלא קרה, לא קרה.
1: נכון, נכון.
0: אז יאללה. אבל אני מאוד אוהב את השיר הזה. אני בטוח שגם אתם שלמה דלה לאורח שלי פה. בוא נשמע. לא, זה לא זה. כן, זה כן, זה נכון? אתה פרח שעבר.

0: יופי. אז אתה יודע, זה נורא נורא, נורא מצחיק, כי בין השירים אנחנו בבלים את המוח בטקסטים יותר טובים, נכון? דיברנו על אהבה מבט ראשון, אהבה מבט שני וכל הדברים האלה. יש שירים שצריך לשמוע פעם שנייה כדי לאהוב. אני אהבתי את השיר הזה מההתחלה, באמת שבאמת. מבטיח לך. וגם כך הכרנו כשהצטרפת לקהילה הנהדרת של roboradio.co.il, ואנחנו בסטאי מיוזיק. ו... אז זה נורא נורא מצחיק. אז אתה, זה החלק של השירים שלך, שבו אתה מסתכל פנימה, נכון?
1: כן.
0: עכשיו, מה הקטע של אלוהים בכל הקטע? לפני שנשמע את השיר הבא, שקוראים לו בכל מעורבותך, איזה שם שלא קל גם להגיד.
1: יש לי מין דינמיקה שאני... כאילו הרבה בתוך תוכים מדבר איתו, לפעמים בהסכמה, לפעמים לא בהסכמה.
0: לא אלוהים קלאסי כזה של אלוהים, אלא כוח עליון.
1: כן, כוח עליון.
0: בלי שמחייב של אלוהים.
1: בלי מחייב שיהיה אלוהים, כי אני לא יודע אם יש אלוהים שיושב שם בשמיים, אבל...
0: עם גלימה וזקן לבן,
1: כן. יש את הישות הזאת, יש את המשהו הזה שמניע את העולם, שכל אחד לוקח את זה למקום שלו, וכל אחד מפרש אותו בצורה אחרת.
0: בדרכו שלו, אוקיי.
1: בדרכו שלו. ושמתי לב שדווקא בתקופות קשות, הרבה אנשים, ואני ביניהם, כן מחפש את הכוח הזה, וכן מחפש את המשהו שיסביר לי למה זה קרה, איך זה קרה, ואולי אפילו יעזור לי לשנות את המצב או לשפר את המצב.
0: אתה יודע שיש אנשים שיגידו שזה כיף לחשוב שיש איזשהו כוח עליון שגורם לכל לקרות, כי אז זה קצת מוריד מהם אחריות, אתה יודע. אבל לא התכוונת, זה התכוונת.
1: לא.
0: כוח שבאמת עוזר להתמודד עם כל כך הרבה צמתים לא פשוטים בחיים, נכון?
1: כי אני גם חושב שגם אותו כוח לא מצפה שאתה תשב ברגל לרגל ותיתן לדברים להתרחש. זאת אומרת, גם שאתה צריך לעשות או להצליח במשהו או להניע משהו, אתה צריך להניע אותו. האלוהים או הכוח העליון, דרכך נותן לזה להתקיים. בלי שתעשה ובלי שתפעל, זה לא יקרה.
0: נכון. וזה לא קשור אם אתה צם או מתפלל או כל הדברים, אנחנו מדברים על החלק האחר, נכון? על אלוהות שקשורה לבני אדם. כן, יש אסכולה כזו, אני חייב להגיד שגם אני מסכים איתך. בסדר? אומרים שאלוהים זה בלשון רבים, כי זה בני אדם שבסוף יוצרים את האלוהות הזאת. בסדר? אז בוא, בכל מעורבותך של שלמה דלל, בוא נראה.

0: חי.
1: טוב, אז בכל מעורבותך, שבעצם האלוהות שעוברת דרך הצינורות המקסימים האלה שנקראים בני אדם, שיכולים להיות דרקים לא קטנים, אבל מהצד השני, כנראה בסוף, בני אדם הם שעושים את ההבדל. אתה יודע שלפעמים אני רואה אנשים לא טובים, ולא בא לי עליהם. אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: ואז אני אומר, אני לא יודע, אולי הבן שלו יום אחד יהיה מנתח לב פתוח ויציל הרבה מאוד... אתה לא יודע מה תפקידם של האנשים בעולם.
0: נכון.
1: אתה לא יודע. אז אנחנו ניתן קרדיט, ואנחנו נזכיר שאנחנו נמצאים פה עם היוצר המקסים שלמה דלל, שנמצא אצלנו היום, ביום רביעי תשפ"ז, כאושפזין שלנו, נכון?
0: בהחלט.
1: אתה יודע של שלמה, לא באושפזין, יש את אברהם, יצחק, יעקב, משה, יוסף, עוד שניים שאני לא זוכר, אהרון כמובן, שזה השם המקורי שלי, ודוד. אוקיי, אלה השמות, אבל אין שלמה. אל תעלב. אז הנה, אתה אושפזין. בואו נעבור לשיר הבא שלנו, שנקרא... מצאתי אחרי שנים?
0: כן.
1: ואתם מי מצאת אחרי שנים? מישהי. כן?
0: לא מישהי, משהו, מדובר על אלבום, על כל מיני דברים.
1: מקסים, אני זוכר, נכון, זו תמונה כזאת של איש עם, נכון, אוקיי. מה זה האלבום הזה?
0: אלבום זה עבר. עבר, זיכרונות, כל מיני חפצים ומכתבים ודברים שקשורים לעבר.
1: בכנות, אתה שומר את הדברים האלה? אני גם כן, באובססיה. אתה יודע שאתמול כל המשפחה, בלי עין הרע המורחבת שלי הייתה, ויש לי את כל האלבומים של כולם, והם לא יוצאים מהבית שלי. כולם ביקשו לגעת, לקחת, אמרתם, אני השומר של הסף שהאלבומים האלה לעולם לא ילכו לאיבוד. יפה, נכון?
0: יפה מאוד.
1: אז בוא תספר קצת על האלבומים של חייך.
0: טוב, במקרה שלי, בשיר הזה זה אלבומים של קשרים קודמים, ואלבומים של ילדות. צמה של חברה שנתנה לי לפני הפרידה, ומכתבים, מכתבי אהבה שכתבו לי או שכתבתי. ואלבומים נוספים, זה אלבומים של המשפחה, של ההורים. יש משהו שמאוד עצוב לי, שאימא שלי ביקשה כמה תמונות שלא היה לה, שבתקופה שהייתה צעירה.
1: ולא נתת לה.
0: נתתי לה, כי
1: נתת לה. ואתה לא, נו, ו...
0: עכשיו לא מוצאים את זה.
1: יא, זה מבאס, אתה יודע?
0: וזו תקופה שאין לנו תמונות מה...
1: אז אל תדאג, תשמע, כדרכם של דברים בסוף מוצאים את זה אחד שאתה יודע, נכון?
0: כן.
1: יאללה, אז אני מבריך אותך, הלוואי ותמצא את התמונות שאין לך את הצעירה, אבל מישהו פעם, תהיה לי, סיפור אמיתי, נסעתי פעם לקיווסט, זו הנקודה הכי דרומית באמריקה, החלק הצפוני, ככה, פלורידה, קיווסט, ואני צילמתי באובססיה, ובן אדם אמר לי, אני לא מצלם, מה אתה מצלם כל הזמן? אמרתי לו, אני מפחד לשכוח, אמר לו, אני, זה אצלי בראש, אני לא שוכר דברים שנמצאים אצלי בראש. אבל הוא קצת מדבר שטויות, כי בוא, עברו מאז 20 שנה, ויש לי את התמונות, וזה עוזר, גם בראש להיזכר בתמונות, אתה מבין, אני רוצה להגיד. טוב, אז בואו נשמע את השיר שמדבר על האלבומים של שלמה דלל, הנה זה קורה.

0: טוב, אז אנחנו דיברנו כאן על העבר, וכרגיל אתה מדבר על דברים שהיו. אני, תדע לך, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, לי אין שום זכות לדבר על להאחז בעבר, כי גם אני כל הזמן מזכיר את העבר, ואני נזכר שלי, במסגרת עבודה שלי, הייתה פעם מישהי שעבדה איתי ואמרה לי, עד שלא זורקים את הרהיטים הישנים, לא קונים רהיטים חדשים. אז אני לא חושב שזיכרונות צריך לזרוק, ואולי צריך טיפה להרפות ולייצר זיכרונות חדשים. אתה מבין שבעוד 10 שנים אתה תדבר על היחסים שלך עם חיה ומאור, האישה והבן, גם בלשון זיכרונות, שאלה אם אתה נעצר ונהנה גם מההווה. אתה נהנה מההווה? אז אם אתה נהנה מההווה?
1: אני גם כותב על ההווה.
0: יופי לך, עכשיו תשמע, אני רואה פה נגנילי מנגינות. על מה השיר הזה נגנילי מנגינות?
1: האמת שזה דווקא שיר...
0: שומע אותך הרבה יותר טוב ככה, תתקדם טיפה.
1: זה דווקא שיר שאם אני זוכר נכון, כתבתי על אשתי.
0: הגיע הזמן, אתה יודע, אחי. אז רגע, בוא נחפש פה. אני כתבתי משהו כי אני אמרתי לעצמי שזה לא קל לזכור את הכל. אז אנחנו שמענו באמת את מצאתי אחרי שנים, ואחר כך אנחנו שמענו נגנילי מנגינה. לא, נגנילי מנגינה... אני אגלה לך על מה כתבת כאן. נגנילי מנגינה זה פנייה למוזיקה כאל מקום של נחמה, זיכרון ורגש, שיר שמבקש מהמנגינה לספר את מה שהמילים מתקשות לומר. אתה יודע, זה נכון וזה מאוד יפה. המנגינה היא עוד לייר, היא עוד שכבה שמצליחה להעביר את הדברים, נכון?
1: כן.
0: כי איך התהליך שלך קורה, אתה יושב, חושב על רעיון ספונטני, ככה למדתי עליך, ואז אתה כותב, ומתי כותבים את המנגינה אחר כך?
1: אחר כך,
0: אתה יודע שהיה פה יוצר שקודם כותב את המנגינה?
1: כותב את המנגינה, ואז כן, גם יש לי חבר כזה ש...
0: אני לא מבין את זה, אני לא יודע. זה תמיד נשמע לי פרוורטי כזה, נכון?
1: כן. כאילו הוא מחפש מילים למנגינה, אני מחפש...
0: לא, זה כאילו שאשתי קודם כל תשים סומק אדום, ואז תגיד, סומק אדום, בוא נשים סמלה ורודה אדומה, זה מתאים. לא, קודם תשים לה, נכון? טוב, אני אומר, תשמע. פעם מישהו אמר לי שהוא לא כל כך אוהב מוזיקת AI. הוא חושב שזה חילול הקודש. אמרתי לו, אתה יודע, בוא נעשה סג, אתה לא צריך. יש אנשים שזה הכי טוב שבשבילהם יכול לקרות, נכון?
1: נכון.
0: אז אני אומר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. נגני לי מנגינה. שלמה דלל, בבקשה.

0: יאללה, איזה חבל שאתה יודע, שאי אפשר את כל הדיאלוגים שלנו לעשות, נכון? זה כאילו הדיאלוגים אחיד, אתם לא שומעים על מה אנחנו מדברים.
1: נכון.
0: חבל.
1: אתם מפסידים את כל הכיף.
0: זה כל הכיף. אז תקשיבו, השיר הבא הוא עיני מלאך. אנחנו מדברים פה על יצירה שמתארת בעצם מבט, שיש בו תואר, יופי ורוך, שיר אהבה עדין, שבו העיניים הופכות לחלון אל נפש מיוחדת, ומעוררת השראה, כי ככה אומרים באמת, שהעיניים הם חלון לנפש, ואתה סיפרת לי שהאשראה היא על מישהי שיצא מחוף הים, נטפה מים, והעיניים שלה היו מלאים בצבע, כנראה מהאיפור שנזל.
1: לא, לא, שום איפור. היא לא הייתה מתאפרת בתקופה
0: היא. היא לא התאפרה בתקופה היא.
1: היו פשוט עיניים יפות, והם אחרי המים היו בורקות ופתוחות וגדולות.
0: וככה נולד השיר.
1: וככה עלה הרעיון לשיר, וככה הוא נכתב. מיד אחרי זה הוא נכתב.
0: אז אתה אדם מאוד אסוציאטיבי, נכון? אתה אומר, כל נושא הוא נושא לשיר, נכון? כל נושא.
1: כן, כן.
0: טוב, כאן אני רוצה רגע לעצור את השידור ולהגיד שאנחנו מארחים היום את שלמה דלל. שלמה דלל, האורח המיוחד שלי בתשפ"ז, ביום הרביעי לא אושפזין, שאני לא יודע מי זה היום. אני יכול להגיד לכם שאני מאוד נהנה לדבר איתו, כי זו שיחה נורא קולחת וכיפית. אני גם יכול להגיד לכם שאם אתם חלק מהקהילה של roborradio.co.il, אתם מוזמנים להיות האורחים שלי, תתאמו איתי ובכיף. זה הזמן גם להגיד תודה רבה לחברת אים בטר. אתה יודע מי זו חברת אים בטר? זו החברה שנותנת לנו חסות. ולמה זה מאוד חשוב? כי היא עוזרת לנו לממן חלק מהפעילות, היא מעודדת אותנו, היא נותנת לנו רוח גבית, וזו חברה נהדרת שבכלל מתעסקת בכל מה שקשור בנושא המידע. אתה יודע, החיים הם לא דבר מובן מאליו. אנחנו נהנים לקרטס כרטיס למטוס ו... כדי לטוס לחול, ואנחנו נמצאים בסופרים, ורוצים שהקופה תעבור מהר, נכון? וכשאנחנו מוצאים כסף, אנחנו רוצים גם לקבל את הכסף, ולא שהכסף יישאר שם. ומאחורי כל הדברים האלה יש הרבה מאוד מידע, אתה יודע, הרבה מאוד דאטה, הרבה מאוד נתונים. חברת אין בטר, מבית חברת רילטק, היא חברה שדואגת שאתה לא תדע שהייתה תקלה. יש תמיד תקלות, אבל הם נותנים את הכלים ואת הפתרונות 24-7, כדי שהחיים ימשיכו כרגיל. אתה לא תדע בך שהייתה תקלה, אז תודה רבה לחברת אים בטר, ולמר יהודה לסרי, וחג שמח לכל משפחת רילטק, ותודה רבה לכם. לא מובן מאליו, אנחנו נעבור לשיר הבא שנקרא פרח אסור.
1: כן.
0: אוקיי, אני יכול לנחש על מה זה לפני שאני אעביר את זה? מישהו שרצית ואי אפשר היה. או מישהו שאסור, אסור. מה? על מה השיר פרח אסור?
1: רגע, אבל שמנו את...
0: רגע, נכון, נכון, ככה זה כשעיני מלאך אנחנו נשמע, ואז פרח עשו, יאללה, בוא נשמע.

אני מחפש את השיר סמלה דומה שלזיכרוני מאוד אהבתי, אז אני כתבתי כמה מילים עליו, אני פשוט מחפש אותו, והנה סמלה דומה, שיר בעל צבע ואופי שמביא איתו נוכחות, תשוקה ואישה שקשה שלא להבחין בה. סמלה דומה הופכת לסמל של ביטחון, משיכה ועוצמה. אלא מה? סוף סוף שיר של תשוקה ולא של רגש, וזה כיף. יאללה, בוא נראה מה יש בשיר, סמלה דומה, שיר של תשוקה, שלמה דנן, אצלנו פה באולפן.

0: אז תראה, יש לנו עוד איזה שיר וחצי, אתה נהנה, אתה מתבייש שאין כל השירים זכבה, אז להגיד לך איזשהו משהו אישי, אתה יודע, קודם כל אני שמחתי להכיר אותך, ואני חושב שדרך שירים אנחנו יכולים להכיר אנשים יותר טוב, נכון? רואים את עולמם הפנימי, אנשים מרגישים יותר נינוחים, לשפוך החוצה, ואני חושב שאתה צריך לקחת מפה, מה אתה לוקח מפה? אתה יודע מה, אנחנו דיברנו בין לבין.
1: מה אני לוקח מפה? אני לוקח מפה קודם כל לדייק יותר
0: בשירים, אבל מה למדת עליך דרך הקשבה באופן קצת אובייקטיבי פתאום לשירים?
1: שאני מתעסק הרבה בעבר.
0: נכון, זהו. זה הזמן קצת לעשות שירים של הווה ועתיד. אתה יודע, לקחת את זה כאיזשהו פרויקט, נניח, אתה יודע, נושאים שיכולים לעניין אותך, אבל לפתוח אותה. עכשיו, אתה לא חייב, קודם כל אתה לא חייב. בסדר? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואני אומר שזה ניסיון נורא נורא מעניין, נכון?
1: כן, בהחלט.
0: אפשר גם לדבר על דברים שהם אבסטרקטיים, ועל בעלי חיים, ועל עוד הרבה מאוד, ולא פעם בסופו של דבר, וואלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה. גם השיר הבא עוסק כמובן בזיכרונות מעבר, קוראים לשיר הזה זיכרונות מעבר או צלילים מעבר. מסע מוזיקלי לזיכרונות אנשים ורגעים שנשארו בתודעה. אני אוהב את ההמשך, היצירה מבטאת את הכוח של המוזיקה להחזיר אותנו למקומות שכבר חלפו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? שזה נכון, אתה יודע, אני זוכר ששמעתי ג'ורג' מייקל, קל וויספר, ואני זוכר שהשתחררתי מהצבא. אלו, הייתי בתחילת הצבא, ואתה יודע, זה נורא מצחיק. כשאתה שומע שיר שנורא מזוהה עם תקופה מסוימת, אתה נזכר בתקופה הזאת, נכון?
1: נכון.
0: זה הלינקג', נכון? זה החיבור, נכון?
1: כן, בדיוק.
0: מה אתה חושב על זה? ש...
1: מה זאת אומרת? לא, לא הבנתי.
0: לא, מה העמדה שלך? ככה אתה חושב ש...
1: גם חושב ככה, כן.
0: ששירים הם משהו שבעצם קשורים...
1: שירים מראים משהו בנפש, ולוקחים אותנו למקומות שהיינו, או שזכרנו, או לתקופה ש...
0: איפה היינו כששמענו את השיר הזה והזה, או כשמשהו קרה, נכון?
1: כן.
0: יש לך איזה שיר שאתה זוכר שמזכיר לך תקופה? לא שלך?
1: לא שלי, כן, ודאי.
0: שלמה ארצי?
1: שלמה ארצי.
0: כן, זהו.
1: גבר הולך לאיבוד.
0: בטח, זה צבא, קצת אחרי צבא, נכון? כזה. וואי, זה מטורף. אין כאלה דברים.
1: לילה לא שקט.
0: כן, חום, יולי-אוגוסט, כל התקליט המדהים הזה.
1: כן.
0: יפה. אז אתה זוכר איפה אתה היית כשזה קרה, נכון? זה מדהים. איפה היית כשזה קרה? אני הייתי בצבא, או קצת...
1: איפה הייתי שלילה לא שקט קרה?
0: רגע, לילה לא שקט זה שנות ה-80-90, נכון? כזה.
1: כן, כן.
0: נכון. טוב, אני כבר הייתי אחרי צבא. אתה היית מעט אחרי צבא.
1: כן.
0: יאללה. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר האחרון ליום זה, ואנחנו תוך כדי שנשמע את הצלילים שלא ניפרד, אז אנחנו עכשיו שומעים את צלילים מהעבר, ואני מזמין כל אחד ואחת מכם לחשוב איפה הייתם כשמוזיקה קרתה? איזה שאלה יפה. בוא נתחיל לשמוע, לאט לאט נוריד ונדבר וניפרד. טוב?
1: בהחלט.
0: יאללה. אני שמח שבחרנו את השיר הזה כי אני מאוד אוהב אותו. הוא שיר טוב, שלמה.

0: טוב, אז אני לאט לאט מוריד את השיר הזה ונותן לו להיות ברקע, כי אני לא אוהב לעצור שירים באמצע. אני לעולם לא עושה את זה. בוא תתקרב למיקרופון ואנחנו ניפרד. אז קודם כל, תוכנית מספר 21 של רובו רדיו, Best AI Music, מגיעה לסופה. ואנחנו ערכנו כאן את שלמה דולל, שאיתו פסענו קצת לעבר, נכון? הזכרנו בזיכרונות, גילינו את הכוח של מוזיקה מעבר, את הכוח של הזיכרונות. דיברנו על חלקים אינטימיים בחייך, אני מחה עליה שלום, נכון? אז אני מודה לשלמה דולל, תודה שהתארחת איתי.
1: תודה רבה, היה ממש כיף.
0: כן, אין עדיי? התרגשת?
1: נכון לכולם, כן.
0: איזה כיף.
1: אני חושב שהם רואים שהתרגשתי, לא?
0: מה?
1: מרגישים ש...
0: אני יודע שלא רואים עליי, אבל גם אני מתרגש.
1: אה, באמת?
0: תמיד אני מתרגש. פשוט, אתה יודע, כשאתה מקרן, אז אתה לומד להוריד את הסף הזה של ההתרגשות. טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה חברים וחברות שהייתם בתוכנית מספר 21 של רובו רדיו Best AI Music. אתם מוזמנים להיכנס ל-www.roboradio.co.il, להצטרף כמאזינים, כיוצרים, ובכלל, להאזין לנו, ואם אתם רוצים להצטרף, ייכנסו שם, זה נורא נורא אינטואיטיבי, ותצטרפו אלינו ותיהנו וכל השאר. זה היה הזמן להגיד תודה רבה לאוז מזרחי ולבית החם וחם, החם והמדהים שלו, 106 הרדיו החברתי הראשון. תודה רבה לך אוז מזרחי, ותודה רבה לנותן את החסות שלנו הנפלאה, חברת, זאת אומרת, אין בטר מבית רילטק, ולעומד בראשה יהודה לסרי. תודה רבה, זה אף פעם לא מובן מאליו. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ולחבריי היקרים ברובו רדיו, אני מאחל חג שמח ולכל המאזינים שלנו, ואני עוד לא יודע מי יהיה בתוכנית מספר 22, אבל זה תמיד מגניב, וזה תמיד מפתיע, וזה תמיד נהדר להריח. אני הייתי רוני קלטר, ואני רק אנסה לשים לנו את הג'ינגל, ולהיפרד מכם לשלום.
1: תודה לכולם.
0: כן, אתה רוצה להגיד להתראות? תגיד להתראות.
1: כן, רציתי להגיד תודה לכולם, לכל מי שהזין. להגיד תודה רבה לרוני.
0: בבקשה רבה.
1: זו חוויה מדהימה וממש כיף.
0: ממליץ?
1: ממליץ בחום.
0: חברים, חג שמח, שלמה.
1: חג שמח.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تاني درب لأمشي خيال.
1: تاني قد خادم.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

ופה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.